0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Summertime vibes.
1: Summer's on.
2: Radio Impulse.
0: Let's go.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

bine te-am găsit la știri. După canicul au venit și furtunile. Bucureștiul și localitățile din jur au fost sub cod portocaliu și roșu de vijelii, iar locuitorii au primit mai multe mesaje ro-alert. Peste 1000 de apeluri au fost înregistrate la 112. În localitatea Ilfoveană Găneasa, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina sa. Președintele Nicușor Dan lasă deschisă o nouă variantă pentru învestirea guvernului. Potrivit unor surse politice, șeful statului nu mai exclude un executiv învestit și cu voturile AUR, însă spune că nu va desemna un guvern din care să facă parte reprezentanți ai partidului. Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare aflate încă în

reprezintă una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu. Ministerul Apărării scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Pot candida persoane cu vârste între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase, fără să fie necesară experiență militară. Înscrierile au început deja în 38 de județe din țară. Like-urile nu prea mai sunt la modă. Tot mai mulți tineri se îndepărtează de rețelele sociale pe fondul așa numitei oboseli digitale. Studiile arată

anul trecut, fiind prima scădere după anii de creștere continuă. Este anchetă de amploare în Bihor, unde DIICOT a destructurat o rețea de azile ilegale. Procurorii susțin că sute de persoane vulnerabile au fost exploatate sub paravanul unei asociații umanitare, iar peste 400 de pacienți care au murit în ultimii 6 ani au fost îngropați pe câmp. Gruparea ar fi obținut ilegal peste 13 milioane de lei din donații și ajutoare sociale. Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru relocarea și îngrijirea victimelor. Au fost afișate rezultatele evaluării naționale cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. 79% dintre elevi au obținut medii peste 5, iar 7 candidați au încheiat examenul cu media 10, de 12 ori mai puțini decât anul trecut. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Radio, sunteți în Brigada de Vreme la Radio Impuls. Doar că astăzi... Da, ți este top. Munua cu, îmi place deosebit cum îl faci la radio.
1: Ia uite, zi tu dacă nu...

0: n-ați văzut filmul biografic despre Michael Jackson, cred că ar fi timpul să o faceți, pentru că este cel mai bine cotat film biografic din istorie.
1: E ăla din cinema, da? Nu.
0: Ăla din cinema,
1: okay.
0: Da.
1: N-am ajuns.

0: produsul, dar și Michael Jackson n-ai fi știu care e care.
1: Mulțumesc frumos de încredere.
0: Nu se mai face muzică cum se făcea odată.
1: El avea și piesa aia despre tine, Ramona. Ramona.
0: Într-o dimineață una dintre piesele mele preferate de la Michael Jackson. Nu știi că este Michael Jackson?
1: Care?
0: Nu știi? Da, dar dacă o asculti, nu știi că e el.
1: Da, bună ziua Jackson, salut regele, sau cum era.
0: Radio Impuls. Ia, ia, ia.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că nu avem 100 de euro, nu avem 110 euro, nu avem 120
0: de euro. Oprește, avem 200 de euro. Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor.
1: Bună dimineața.
0: Este joi 2 iulie și a dat bunuțul.
1: Ce urățură 2 iulie?
0: Aia e, ce vrei să spun? 2 iulie.
1: 2 iulie, de ce?
0: Și este ora 2?
1: Nu, este ora 2.
0: Păi este pe același principiu, Andrei.
1: N-am zis niciodată suntem în 2 iulie, îți jur.
0: Mă rog, uite, ai zis-o astăzi
1: este
0: pentru prima dată.
1: Așa?
0: Da.
1: Și este greșit.
0: Două zile iulie? Au trecut din luna iulie.
1: Este 3 iulie. Este 3 iulie.
0: 3 zile, da. Andrei, hai să încetăm puțin că le spuneam oamenilor.
1: Bine,
0: că
1: scuze,
0: există
1: hai.
0: Dumnezeu și ăsta este motivul pentru care n-a dat ieri hânda banii și avem noi astăzi 200 de euro pentru cei care vor intra în direct după ora 9 să ne spună cum a fost produs sunetul misterios pe care l-ați auzit adineauri.
1: Intrați în direct, au fost extrași înainte să intre în direct. Dar înainte să fie extrași, au fost înscriși pe radioimpuls.ro, așa că intrați pe site chiar acum, www.radioimpuls.ro, completați formularul acela simplu și intrați în baza noastră de date, baza de bani.
0: Exact! Ba, dar are oarecare logică, dar totodată nici nu poți avea încredere în mine că împărțim un neuron. Ia zi, Andrei, cum s-a fost seara, cum s-a fost dimineața?
1: A fost o seară foarte drăguță, am încheiat uitându-mă la meciul Anglia-Congo.
0: Bă, da, ce microbist stă aici cu mine în studio și habar n-aveam. Și cum s-a încheiat?
1: 2-1 pentru Anglia, Congo a condus 70 de minute. Imaginează-ți, da?
0: Am văzut că era ceva un șaman la meci, dar nu mai știu pentru ce echipă era.
1: Nu știu dacă a fost la meciul ăsta cu Congo.
0: Care făcea vrăji, în general, la toate meciurile a făcut un fel de chestie pe acolo prin tribune și ăsta ar fi fost și motivul pentru care s-ar fi calificat.
1: Așa este, o echipă din Africa, da, și-au adus șamanul care făcea incantații.
0: Incantații, da.
1: Timpul meciului. Da, a fost un meci foarte drăguț și mi-aduc aminte, i-am povestit chiar zilele trecute, vorbeam cu soția mea și zic, Doamne, când a fost campionatul, cred că din 2002, și 2006, stăteam toată ziua, eram în vacanța de vară și stăteam toată ziua, mă uitam la meciuri. Și cumva ziceam, îmi pare rău că acum nu pot, că nu pot să mă uit la 3 dimineața, nu pot să mă uit la 5 și că am pierdut. Și zic, la pensie asta o să fac. O să-mi iau un televizor mare, o să stau undeva pe o terasă și o să mă uit la meciuri.
0: La 3 dimineața tu. O să stai cu băluța așa în colțul gur.
1: Păi nu cred că o să mai fie. Dacă nu o să fie în SUA acum, nu o să fie la 3 dimineața, o să fie la prânz, după amiază, seara.
0: Da, mă rog, nu știu ce să zic, Andrei, nu te văd făcând lucrul acesta la bătrânețe.
1: Nu știu, om vedea, tu ce ai făcut aseară?
0: Am adormit uitându-mă la un serial extraordinar, se numește Homecoming, nu este pe Netflix, nu este pe HBO, este pe Prime.
1: A, pe Prime, ok.
0: Da. Și este absolutamente superb, dacă sunteți pasionați de cinematografie, ăsta trebuie neapărat să-l vedeți, pentru că este filmat impecabil, este acolo. Simetrie, domne, OCD-ul meu este foarte satisfăcut, e cu doamna Julia Roberts.
1: La asta se refera Ana când zicea, uite, vezi că a pus Ramona ceva despre un serial, nu știu că am blocat-o. Deci asta era, mersi foarte mult.
0: Cu mare drag. Uite, ne spune o ascultătoare, azi e joi, Moș Crăciun e printre noi. Nu la radio ăsta se fac.
1: 175 de zile până la Crăciun, dacă m-a zis cel, sau 176.
0: Nu mai știu exact, că ne-a anunțat totul acum câteva zile.
1: Nu, ieri era 177, deci azi sunt 176.
0: Astăzi este și Thirsty Thursday.
1: Nu uitați,
0: adică ziua însetaților, joia însetaților.
1: La mulți ani, să beți
0: apiță. Hidratați-vă, că este cald. Ieri, băi, după ploaia pe care am suferit-o cu toții de dimineață, a fost iarăși și o zăpușală din aia ferească. Bunul Dumnezeu, mi s-a făcut rău în 5 minute de stat afară.
1: Da.
0: După ce m-ai lăsat și pe mine la metrou, m-am bucurat de faptul că este răcorit, să zic că, mamă, ce bine, m-am dus să-mi iau o cafeluță, am sunat concubinul de la purtători, am zis, hai să mergem să ne plimbăm, parcă este în sfârșit răcorică, până a ajuns omul meu, am murit de cald.
1: Ai ieșit soarele.
0: Am zis, mie mi-e rău, hai acasă. Și am plecat acasă.
1: Da, uite și eu, azi de dimineață am coborât din mașină să mă duc până la magazin să iau ceva și când am coborât mă simțeam ca la mare, era umezeală.
0: Este fix ca la mare, da, când te trezești dimineața, puțin mahmur de seara, că ai stat să te uiți la meci și ai băut o berică, dar te trezești să te duci să iei mic dejunul, să nu-l ratezi care pare cumva că tu l-ai plătit. E din banii tăi.
1: Exact. Mă simt, nu știu, mă simt ca pe altă planetă. Apropo de asta, astăzi este World UFO Day, Ramona. La mulți ani OZN-urilor.
0: Ce?
1: UFO.
0: Așa.
1: Așa. Și totodată sunt 79 de ani de la prăbușirea OZN-ului în Roswell, dacă știi.
0: New Mexico.
1: Prăbușirea aia care a dat startul unei, cum să zic, unei secte a UFO-logilor.
0: Așa se numesc?
1: OZN-iștilor. UFO-logi?
0: Nu știu nici eu cum se numesc. În fine. Dar cel mai important astăzi este joi, ceea ce înseamnă că azi o să propuneți voi în doar câteva minute dacă aveți subiecte de discuție pe care să le discutăm împreună, da? Adică cu toții.
1: Voi le aruncați acolo, noi le luăm, le dezbatem împreună cu ascultătorii, toată țara participă la problema voastră. Dacă aveți problemă, dacă aveți doar o curiozitate, dacă vreți, nu știți cum să vă botezați copiii, noi suntem aici, ChatGPT-ii voștri.
0: Da, dacă aveți vreo dilemă în viața profesională, amoroasă, personală, habar n-am, orice, ați vrea să discutăm împreună mai mulți oameni să ne dăm cu părerea despre subiectele din căpșorul vostru. Le așteptăm pe WhatsApp 0754-222-999. Începe brigada. Hai că ne-a plăcut cu vorba în dimineața asta, ceva ce nu s-a mai pomenit.
1: Nu ne mai satură,
0: Ramona,
1: Dumnezeu.
0: Și Andrei suntem până
1: bună
0: la 10
1: dimineața.
0: Suntem împreună. Neața. Radio Info. Zi, domne, de piesa asta pe care ai adus-o.
1: Am o piesă de vară, începem luna iulie în fiecare dimineață cu o piesă frumoasă de vară. Întâmplarea face că ne-a și cerut-o un as

0: stai că-i trimit mesaj pe WhatsApp, gata?
1: Așa.
0: Citește-l tu, te rog.
1: Ce să? Succes, mă, mămică, fă-ne mândri. Bravo, mă. Bravo, mă, mămică. Îți trimite mămica 500 de lei dacă faci bine.
0: Îți trimite tăticul șnițele în pungă de aia de rafie, dacă iei 10.
1: Neața brigadă, aș propune să dezbatem cum și cât a schimbat apariția unui copil viața de cuplu. Mă refer inclusiv la partea materială și cum gestionează dorințele copiilor sau cum se pune accentul pe esențial.
0: Un subiect foarte bun.
1: Este bun. Eu, din nefericire sau din fericire, nu pot participa la el, dar vă așteptă pe voi, restul cei care v-ați pus la casele voastre și aveți familie în adevăratul sens al cuvântului. Vă așteptăm pe voi cu mesajele pe WhatsApp, nu?
0: Da, hai să-l facem pe asta.
1: 0754222999. Cum, în ce fel s-a schimbat viața de cuplu de la apariția copilului și cum gestionați cheltuielile? Da. Primează esențialul sau faceți și poftele celor mici?
0: Vrei să răspund eu?
1: Păi te rog, începe tu, da, Andrei.
0: Mie mi se pare că oamenii care îți spun haideți, faceți un copil, că nu costă mult, ori au fost gârciți, ori mă mint.
1: Da.
0: Pentru că în momentul în care apare copilul, mai ales, uite, începem din primele zile, dacă soția nu alăptează, trebuie să-i dai formulă de lapte. Da?
1: Așa,
0: dacă soția nu este o femeie adevărată, cum ar spune internetul.
1: Vai, wow, pentru o secundă.
0: Pentru o secundă
1: era să dau puțin venea la mână.
0: Da. Sunt diferite motive pentru care, da, ok, și trebuie să iei formulă de lapte. Pe vremea mea, cu 6 ani, era vreo 60 de lei cutia aia și cred că mi-ajungea vreo 3-4 zile.
1: E 200 de lei acum.
0: Depinde de formulă. Acum, cea pe care o luam eu, una de calitate, e vreo 90 ceva de lei.
1: Așa.
0: Și gândește-te să ai 90 ceva de lei odată la 3-4 zile.
1: Da.
0: Ăștia din start. Apoi, ai în primul an haine și alte astea, nu ai nevoie?
1: Păi, ai nevoie, pentru că el crește de la o lună la alta și trebuie să-i schimbi body-urile, șosețelele, îi trebuie babetici, Pampers.
0: Da, nu e complicat. Pampers, da.
1: Pampers,
0: da.
1: Care scump, îți trebuie cremă pentru funduleț, îți trebuie pudră, îți trebuie unguent pentru că se irită la micul.
0: Astea erau mâna. Un de la de șervețele umede, nu știu, e 7 lei, nu consum foarte multe. În fine, ideea este că după ce s-a mai mărit, eu luam haine de la un brand din mall mai scump. Da?
1: Așa.
0: Și când am văzut că nici măcar nu-i plăceau, da, m-am dus la un brand ăla ieftin. Tricou la 6 lei, tricou la 10 lei, i-am dat, ia-le tata, fă-le varză, fă ce vrei tu cu ele.
1: Andrei, ce? Cum poți să nu pui coton bio pe pielea copilului?
0: Nu există așa ceva.
1: La un minimum de 300 de lei un tricouaș.
0: Aoleu, Doamne ferește, nu, n-am plătit niciodată atât de mult. Am plătit, în schimb, 100 de lei și am văzut că nu merită. După 2 luni nu-i mai era bun.
1: Păi da, că noi creștem.
0: Apoi vine grădinița. Dacă n-ai norocul să o duci la grădinița de stat, grădinița privată e în jur de 2200-2500 de lei aici în București.
1: Vai de viața
0: mea. Dar legat de cum gestionez dorințele copiilor, eu am o chestie. Eu dacă îmi doresc să-mi iau o pereche de Adidas și aștept 3 luni și zic nu e momentul, n-am nevoie de ea, nu mi-o cumpăr. Dacă vine copilul și îmi zice am nevoie, mi-aș dori și eu niște Adidas roz.
1: Așa.
0: Hai tata, iau frumos aplicația, hai să căutăm împreună. Fac chestia asta pentru că eu poate n-am avut posibilitatea când eram mic și încerc să îndeplinesc orice dorință. În momentul în care îmi cere, îi iau și nu mă uit la bani. Când vine vorba de ea sau de soția mea, nu prea mă uit.
1: Incredibil, înseamnă că eu sunt propriul meu copil, eu n-am nevoie de copil, ca asta fac și eu. Doamne, mi-aș dori pe echidea de Adidas roz. Ok, Ramona, hai să intrăm puțin pe aplicațiile de comandat haine și facem lucrul acesta. Dar viața de cuplu cum a fost? Cum s-a schimbat?
0: Este
1: după?
0: O provocare majoră. Asta în zic. Momentul în care vine un copil, se schimbă absolut tot ce înseamnă de la relații personale, intime, la ieșit în oraș.
1: Ok, că nu mai ai timp.
0: Da, dar ți-am povestit că trebuie să ai răbdare. Noi în primii ani de viață am crescut copilul singuri și imaginează-ți dacă mai aveam un moment în care mai venea mama sau așa.
1: Da.
0: Noi ieșeam în oraș, noi n-aveam despre ce să vorbim. Noi stăteam la masă în tăcere că nu mai aveam...
1: Nu mai aveați subiecte și probabil că nu mai aveați nici sinapsele pornite neapărat, că erați în permanență cu gândul la copil.
0: Aveam creier de mamă și creier de tată. Există chestia asta și stăteam la masă și nimic. E important să comunici, să știi, să te plângi. Soția mea s-a plâns, eu m-am plâns, ne-am plâns unul altuia și am trecut împreună peste chestia asta. Dacă nu există comunicare și vorba aia că un copil sudează relația, dacă nu sunteți bine într-o relație, faceți un copil ca să vă lege, este o minciună totală, un copil mai degrabă vă despart.
1: 0754222999. Cum s-a schimbat viața de cuplu de la apariția copilului sau copiilor și cum gestionați cheltuielile? Vă axați mai mult pe partea de esențial sau mergeți și pe partea de făcut pofta inimii copilașului? Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio. Între timp ne spune, cred că este un ascultător sau este o ascultătoare, ne spune un ascultător,
0: da, este...
1: care viața de cuplu de la apariția copilului lipsește cu desăvârșire. Așteptăm,
0: este Mihai, da.
1: Așteptăm să ne spuneți și voi cum merg sau cum au mers lucrurile la voi și mă întorc și eu în câteva minute să vă spun cum a fost păcălit partenerul meu, concubinul meu, de niște oameni că ar fi o idee bună să facem un copil.
2: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: Și foc te-ai trezit la 3 dimineața acum. E rândul tău să-l schimbi, du-te tu. Despre asta vorbim, despre felul în care apariția copiilor v-a influențat dinamica relației voastre. Puteți să răspundeți în continuare pe WhatsApp 0754-222-999, cât citim noi niște răspunsuri. Și... însă, înainte de orice, scuză-mă, Andrei, că te întrerup, cea care a propus subiectul în această dimineață, și anume ascultătoarea noastră, Alina, da, se duce și ea către licență și a întrebat dacă se întâlnește oare cu Valentin. Baftă amândurora.
1: Amândurora, să nu copiați unul de la celălalt.
0: Vă rugăm mult de tot că noi vă prindem.
1: Vă dă afară pe amândoi, luați unul.
0: Și nu vă mai primim acasă.
1: Da, și uite, tot ascultătoarea asta ne-a zis și de solicitările financiare.
0: Așa,
1: încercările financiare și mi-a scris...
0: Provocările, da.
1: Da, mi-a scris sora mea să nu uităm de analizele de dinainte de sarcină.
0: Aoleu,
1: și toate controalele alea, pentru că mi-aduc aminte undeva spre finalul sarcinii. Ana nu mai avea voie să stea foarte mult timp în picioare, pentru că risca să nască mai devreme, cumva.
0: Da.
1: Și la noi a fost un stres suplimentar în ideea în care ea, dacă năștea mai devreme fiind, având contract pe DDA, nu se împlineau nu știu ce perioade și nu lua indemnizație.
0: Ferească, bună,
1: și a trebuit să stea întinsă în pat. Bine, mă certa în seara. Cum adică nu pot să gătești? Și eu am burtă și nu mă plâng. Da, și ne duceam o zi da, o zi nu. Veneam din Titan până în Băneasa la control.
0: Doamne,
1: în ultimele 3-4
0: deci,
1: săptămâni.
0: Mulți bani.
1: Mulți bani.
0: Uite, eu sunt mama a doi băieți. Provocările sunt destul de multe. Bineînțeles că și eu am învățat odată cu ei cum să gestionez cerințele, iar acum accentul este pe esențial. Dorințele sunt puse în balanță dacă își doresc cu adevărat ceva sau dacă este un moft de moment. Pentru că există și posibilitatea să apară cereri impulsive.
1: Regula celor 24 de ore. O să mai plângi după el mâine, ți-l iau. Dacă nu, nu.
0: Oricum ar fi și oricât ar costa, cu ghilimele de rigoare, copiii sunt cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla. Cât despre bani, na, mereu apar, parcă special pentru ei, ne zice un ascultător.
1: Da.
2: În 2007 plecam în Spania împreună cu soțul meu să muncim, să rezolvăm, să facem, să dregem. După 2 luni am rămas însărcinată. N-am mai rezolvat nimic, n-am mai dus nimic, am trăit frumos, ne-am întors după 9 ani, băiețelul avea deja 8 ani când ne-am întors.
1: Și cetățenie?
2: Și ne-a schimbat într-adevăr viața, dar în sens pozitiv.
0: Ce drăguț, uite ce frumos. Uite, înainte ne certam din gelozie, acum ne certăm pe cine a uitat să cumpere șervețelele umede.
1: Da, e un exact. Nu mai e timp oricum să te întâlnești cu altcineva. Am crezut că un nou născut e mic, deci consumă puțin. Greșit. Până la 3 luni, costul pe kilogram al unui copil îl depășește pe cel al aurului, ne scrie cineva. Am trecut de la hai să ne luăm un espresso nou la oare remarcă cineva dacă returnez pompa asta de sân nefolosită.
0: Am descoperit că putem avea o ceartă în șoaptă fără să trezim copilul. Băi, îți trebuie foarte mult talent pentru chestia asta, da. Băi, încetează-te-o foarte frumos. Ai zis că tu cumperi ăla astăzi.
1: Acum, stai tu cu el. Stai tu cu el, numai doar dacă...
0: Ne-am apropiat mult după copil, mai ales financiar, pentru că nu ne mai permite să plecăm nicăieri separat.
1: Știi ce?
0: Știi ce? Da, acum faceți vacanțele doar în familie, că e mai bine așa.
1: Da, vacanță egal avut grijă de copil în alt oraș, să ne înțelegem. Mai ales când e foarte mic.
0: Uite, cred că ne-a trimis cineva mesaj care cred eu că n-are copil și n-are grija asta a schimbării dinamicii relației. Până dimineața, Radio Impuls, mă duc la Constanța, că n-am ce face. O zi faină să aveți. Scuze noi că poate te deranjăm.
1: Cum se face? Hei, ce facem astăzi? Mergem la Constanța?
0: Da,
1: mâncăm
0: exact
1: ceva.
0: Și am rămas datoare cu povestea felului în care concubinul meu a venit într-o zi acasă și mi-a zis: "Bă, da, poate ar trebui să facem și noi un copil." S-a întâlnit el cu niște oameni care lucrează în același domeniu, două cupluri, și toți au spus: "Băi, e foarte greu să ai copil, dar este și momentul în care ajungi să-ți dai seama de cine ești tu cu adevărat." "Păi cum adică?" "Păi ăla micul este doar o oglindă." Și zic: "Păi și asta este motiv suficient să afli cine ești, nu poți să te duci la terapie?" "Păi da, dar-i mic." Zic: "Mic, dar facturile sunt bani, Paul."
1: Exact.
0: "N-avem casa noastră, n-avem venituri fixe. Ce părere ai despre asta?" "Da, dar-i mic." "Ok, hai să luăm o pisică." "Nu, lasă păr peste tot." "Ăla îți lasă bale, îți lasă pampers, îți desenează pereții, Paul, încetează, te rog foarte frumos." Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Ne întoarcem în câteva minute. Nu uitați că avem sunet nou, 200 de euro pentru voi la Te Caută Banii. Trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro chiar acum.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stop.
6: Pe 14 iulie ai monorolă Alind 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
8: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: auzit că sună ceva din, de la mine din casă.
1: Okay.
0: Și am zis ieri că mă duc să încerc. Nu, am zis ieri că mă duc să încerc. Nu vreau să spun că poate dau idei, cine
1: poate
0: știe.
1: Dai,
0: da.
1: Okay.
0: Așa și am uitat. Da. Și pe lângă asta este și National I Forgot Day, ziua am uitat. Noi o celebrăm în fiecare zi, pentru că în fiecare zi uităm să facem chestii.
1: Din oră în oră.
0: Da, 0754222999. Ce lucruri tot uitați să faceți? Care este cel mai mare lucru pe care ați uitat să-l faceți în ultima perioadă? Sigur, aveți ceva ce tot amânați din cauza faptului că ați uitat. Cum este la mine că de 2 luni uit să plătesc taxele și impozitele.
1: Să spun motiv pentru care...
0: Păi nu, o să fac asta acum.
1: Păi n-ai zis și alaltă ieri că făceai asta?
0: Ba da, dar m-am luat cu altceva în timp ce vorbeam. Am intrat în aplicație, am văzut că nu am bani și că ar fi trebuit să transfer niște bani. Uh-huh. Și când am intrat în cealaltă aplicație, am văzut că trebuie să fac altă plată, am făcut cealaltă plată și am uitat de restul.
1: Ah, ok. Eu mi-aduc aminte, uite, asta n-am uitat. Eu mi-aduc aminte că vorbeam cu tine și zice, scuze, eu îmi plătesc impozitele, acum revin imediat.
0: M-am luat cu altele. O să fac lucrul acesta acum.
1: Da.
0: Și am uitat, dar s-a întâmplat o minune aseară, am uitat timp de 2 săptămâni să-mi fac programare la unghii și arăt literalmente ca Nosferatu. Pentru că mi-au crescut unghiile și îmi vine să stau după perdea.
1: Oh, ce? Domnul Eduard, mâini de foarfecă.
0: Scissorhands, fix așa mă simt, da?
1: Dar uite, am și o problemă asta cu unghiile care îmi cresc foarte rapid, dar probabil de la viața asta, stilul ăsta de viață sănătos, că am început iarăși să mănânc cum trebuie și să mănânc multe vitamine și nutrienți.
0: Andrei, ai început să mănânci cum trebuie de 2 zile, oprește-te.
1: De luni, astăzi este joi.
0: Ah, wow, felicitări în cazul ăsta. Te-ai gândit puțin. N-ai mâncat nicio urmă de cartof prăjit.
1: N-am mâncat.
0: Nu. N-ai mai mâncat pâine.
1: Deloc. Pâine, deloc? Nu. Dar am o pâine pe care o mănânc, este integrală, este cu foarte multă proteină și e super bună. În schimb, uite să sun un băiat care să vină să-mi verifice frigiderul, care cred că s-a stricat. Și vreau să-mi spună, să-mi dea devizul. Merită... Nu.
0: Merită reparat.
1: Nu, dar că se desgheață ciudat, mă rog, găsesc apă în el.
0: Da, ok, poate transpire și el, că e cald afară. Lasă, te gândi.
1: Se poate, da. Dar lucrul cel mai important pe care îl uit de fiecare dată este atunci când fac cunoștință cu oamenii. Oameni aici la radio și dau mâna și zic bună ziua, numele meu este, și zic eu sunt Andrei. Mă întorc cu spatele, nu mai știu cum se numește persoana aia și nu înțeleg de ce fac asta.
0: Dar toți o facem, dacă te liniștește cu ceva gândul acesta, dacă te consolează în vreun fel, toți facem fix același lucru. În momentul în care spune numele...
1: Măi, dar nu mai suntem... Pentru că nu sunt prezent în moment, habar n-am, trebuie să conștientizez de acum încolo, să strâng mâna ferm, să privesc omul ăla în ochi și să-i zic salut, cum te cheamă? Și o să rețin așa, nu știu, sau să-mi notez

0: ocupat? Că avem emisiune?
1: Nu, ferească bunul Dumnezeu, nu e ca și cum eram ocupată să bârfesc o prietenă de-ale mele. Așa, bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor. Despre asta vorbim, despre lucruri pe care le-am uitat în ultima perioadă, cum am uitat noi mai devreme că trebuie să vorbim. Da, mă rog, trecem peste. Așa, ne zice cineva, tot uit că sunt la dietă. Te înțelegem perfect.
0: Am pățit
1: de atâtea ori, ferească.
0: Da. Noroc că acum nu sunt la dietă și de asta nu.
1: A? A? Ești la dietă, Andrei.
0: Iar sunt la dietă, nu mai pot să la dieta de viață.
1: Jur de nu.
2: Bună dimineața, dragilor. E după săptămână, am apucat de recuperare medicală și în fiecare dimineață uit că am întârziat și plec la aceeași oră la care aș pleca în mod normal, ca și când eu am venit la timp la serviciu, plec la timp la serviciu. Uit pur și simplu. Da, nu cred că e un lucru rău. Până acum n-am primit reclamații, sper să nici nu primesc. Vă pup, Adriana.
1: N-ai înțeles, nu?
0: Nu, n-am înțeles.
1: Deci s-a apucat de recuperare și ăsta este motivul pentru care întârzie la muncă, dar uită că a întârziat și pleacă la programul la care ar fi plecat în mod normal dacă n-ar fi întârziat.
0: Ah, gata, acum totul.
2: Ei, vedeți, îmi uit și gândurile. Ce voiam să zic este, de fapt, că ajung mai târziu decât în mod normal, dar că plec la aceeași oră, uit că am întârziat. Adică, probabil s-a subînțeles cumva, dar n-am spus tot ce am gândit.
1: E ok, eu te-am înțeles, sunt aici pentru tine. Așa, neața, eu tot uit să fac rezervare pentru Grecia, mai am foarte puțin și trebuie să plec, ne spune Ciprian din Craiova. Măi, Cipriane, tu mi-ai reamintit acum faptul că eu trebuie să-mi cumpăr atât bilet de avion cât și cazare pentru plecat la Cluj la festival și uit!
0: Păi,
1: nu vreau să-mi imaginez care găsești, sunt prețurile.
0: Nu mai găsești cazare dacă te tot moș moș.
1: Ferească bunul Dumnezeu și eram uitat să plătesc taxele. Revenim în câteva minute, mă apuc să le plătesc.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturile recoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
7: Party Zone
8: la Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
9: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
10: Here we go!
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
12: I'm ready to turn it up.
10: You ready?

0: Tehnologii.
1: Bună dimineața! Vreau să vorbesc cu voi despre inteligența artificială, care are limitările ei, mai ales când vine vorba de design. Adică despre logo-urile făcute cu AI. Și mici antreprenori nu par să înțeleagă chestia asta, pentru că, uite, plimbându-mă prin București, e imposibil să nu văd câte o afacere care are un logo de la mare generat cu AI. Și îți dai seama. Și eu, când vin să susțin o afacere, nu caut

0: Bine, dacă nu vrei să depui puțin efort în identitatea ta vizuală, dacă nu vrei să dai bani unui om care se pricepe și face asta, mi se pare că nu ești îndeajuns de interesat să-mi oferi un serviciu bun per total.
1: Sau, poate, uite, așa cum ne spune și un ascultător de-ai noștri, ai fi surprins câți designeri sunt, de fapt, și de drept varză. Hai să nu uităm de frunza verde a pădurii carpatine a Europei și să nu uităm și de logo-ul Poșta Română, care zici că este făcut cu ChatGPT în momentul în care ai rămas fără, știi, fără alea trei cerințe pe care poți să-i le dai.
0: Nu mai am ce să-ți dau mai departe.
1: Îți dau atât, atât s-a putut, că curge așa logo-ul ăla, ferească bunul Dumnezeu.
0: Da, nu știu, mie doar îmi transmis faptul că nu-ți bas capul cu logo-ul, îmi transmite că nu vrei clienți fericiți, ci doar oameni care vin să-ți dea bani, care vin să-ți dea bani pe un produs mediocru. Și de asta eu nu mai intru în.
1: Andrei, ești superficial dacă

La rândul său, Siegfried Mureșan afirmă că un acord politic ar putea fi finalizat chiar în această săptămână, însă numai dacă partidele ajung la un compromis privind desemnarea viitorului premier.

dintre aceștia 11 sunt din București. Astăzi are loc proba la alegerea profilului, iar primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie. Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă, iar circulația pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale în această dimineață.

0: locuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. S-au stabilit alte trei echipe calificate în optimile cupei mondiale. Aseară, Anglia a învins Republica Democrată Congo cu 2-1. Belgia a trecut de Senegal cu 3-2 după prelungiri și o revenire spectaculoasă, iar Statele Unite s-au impus cu 2-0 în fața Bosniei și Herțegovinei. Astăzi continuă meciurile pentru calificarea în optimi cu alte trei partide: Spania, Austria, Portugalia, Croația și Elveția, Algeria. Vremea va fi instabilă astăzi în toată țara, care este sub cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină. În Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei se mențin temperaturi ridicate, iar la Iași se vor înregistra 34 de grade, cea mai mare valoare din țară. În rest, temperaturile scad spre normalul perioadei. 30 de grade vor fi în capitală și la Oradea, 29 pe litoral, 27 la Craiova și Brașov, iar la Cluj și Timișoara în jur de 25-26 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 9.
1: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, stai că am promis lui Andrei că facem și noi așa cu pescăruși frumos.
2: Nu mi-aduc aminte ce mai... Ah, da.
1: E bine că am vorbit ora trecută despre lucrurile pe care uităm să le facem. Ce nu o să uităm vreodată este faptul că trebuie să vă dăm bani la Te Caută Bani. Avem astăzi, Doamne ajută, 200 de euro!
2: Practic nu o să uităm niciodată banii pe show.
1: Exact! Bravo, Andrei!

0: puțin de vorbă, tot cu părinții și tot la cererea unui ascultător. Dar vă dăm mai multe detalii în câteva minuțele. Până atunci, hai să ascultăm piesa asta foarte frumoasă de la doamna Shakira.
1: Shakira, Shakira!
0: Dai, dai! Și ascultăm și sunetul nou care vă poate aduce 200 de euro. Ciuliți bine urechile, că nu vreau să vă mai aud după aia. Aoleo, n-am prins sunetul. Vai, ce să fac? Nu știu. Ascultați-l, da? Ramona și Andrei, suntem neața.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Get up, get up, get up, get up! Brigada de vreme!
3: Good morning!

0: trecut din ora 8. Bună dimineața, Ramona și Andrei suntem noi din Brigada de Vreme. Vă deranjăm cu dilema unui ascultător care pleacă în Grecia și nu știe dacă să ia copilul sau ba.
1: Dar ne-a zis pleacă... câți ani are?
0: Cine?
1: Copilul.
0: Este sub 10 ani.
1: Sub 10 ani.
0: Da.
1: Nu luam. Nu luam.
0: Are 5 ani copilul, vor să plece în Grecia o săptămână și nu știu dacă să ia copilul cu ei sau să-l lase la bunici și să facă această escapadă amoroasă, așa că ei caută momentul acesta motive pro sau contra, că nu știu ce decizie să ia.
1: Da.
0: 0754222999, că aveți copil, că n-aveți copil, puteți să vă dați cu părerea, eu o să-mi dau cu părerea despre acest subiect.
1: Da, te rog, chiar te rog, vrei să începi tu?
0: Stai o secundă să le spun oamenilor, deci voi ne trimiteți pe WhatsApp ce credeți voi că ar trebui să facă alții cu viața lor. Ce îmi place când se întâmplă lucruri de genul acesta.
1: Ce frumos, da. Hai, și să judecăm dacă nu ia copilul, să-l judecăm aspru dacă nu ia copilul.
0: Nu judecăm, domne, nimic, în primul și în primul rând. Dacă ai posibilitatea să-l lași la bunici, da, mie mi se pare extraordinar, pentru că bunicii se bucură, dacă ei se oferă să facă lucrul acesta, e clar că se bucură, da? Să stea cu nepoțelul o săptămână.
1: Da, hai mă, că o săptămână nu mor, chiar dacă nu se bucură, chiar dacă se bucură.
0: Taci din gură, nu îi obligi pe bunici. Dacă ei vor și își doresc lucrul acesta, e bine primit.
1: Ok.
0: Copilul cu siguranță este fericit la bunici. De cele mai multe ori sunt mai fericiți decât acasă, că li se fac toate poftele, toate mofturile, au voie să umble toată ziua, desculță, ule, să mănânce toate, zahăr după zahăr, după zahăr, după zahăr.
1: Da.
0: Așa. Și în al treilea rând este și o oportunitate extraordinară să se relaxeze și timp de o săptămână, să meargă împreună, să se certe din alte motive în afară de cele legate de copil.
1: Da.
0: Că poți să te cerți din faptul că sfore, că și-a lăsat șosetele, că, nu știu, felurite, diverse. Iar a lăsat, a făcut pipi pe colac. Adică sunt diverse motive pe care acasă, dacă, pe care acasă nu poți să le mai invoci. Știi că e doar copilul.
1: Da, și dai vina pe copil. Dacă e băiat, te-ai scos.
0: Da. Uite, ne spune cineva pro, e al tău. Contra, e al tău.
1: Ce bun!
0: Doamne!
1: Da, uite!
0: Ce credeți că ar trebui să facă oamenii aceștia? Să plece o săptămână cu copilul în Grecia, 5 ani are copilașul, sau să-l lase acasă la bunici? 0754-222-999. Hai cu mesajele pe WhatsApp. Andrei, vrei să ne spui și tu ceva?
1: Vreau să vă spun ceva. Da. Dar vă zic după.
2: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: așa puteți să fiți împreună în vacanță, în Grecia, de fiesta, party, toată noaptea.
1: Tot timpul.
0: Wow, Andrei.
1: Desculți. Să nu vă amintiți nimic.
0: Exact.
1: Cum ar face un copil dacă are sub 4 ani, s-ar putea să nu-și aducă aminte o vacanță.
0: Da.
1: Deci, dacă are sub 4 ani copilul tău, îți zic sincer, nu te simți vinovat, nu lua, lasă-l cu bunicii, că nu o să-i pară rău.
0: Dacă doar ce ați deschis radio și habar n-aveți despre ce discutăm, un ascultător ne-a spus că este într-o dilemă morală, vrea să plece cu soția într-o vacanță în Grecia timp de o săptămână, copilul are 5 anișori și ei nu știu ce să facă, să ia și copilul cu ei sau să-l lase la bunici timp de săptămână și pentru că este în această incapacitate de a lua o decizie, am apelat la voi. Ce ați face voi în locul dânsului? Poate l-ajutăm împreună să ia o decizie mai bună. Andrei, tu ce voiai să ne spui?
1: Brigada to the rescue. Păi eu ziceam că dacă are sub 4 ani nu-l lua, că n-o să-și amintească nimic.
0: Da.
1: Dacă are peste 5 ani, eu zic că merită, pentru că de la vârsta asta începe să-și facă amintiri.
0: Eu nu țin minte nimic.
1: Merită să petreceți timp fără ecrane împreună, de exemplu, că regula noastră în concediu nu ne luăm telefonul din cameră. Mm-hmm. O să fiți împreună copii pe plajă, o să stați 3 ore în apă, o să vă distrați. Dar dacă nu vreți să luați, eu zic că nu este nicio problemă, că o să fie, nu o să fie o vacanță, dacă vă luați copilul, nu o să fie vacanța aia în care stați degeaba și nu faceți nimic, pentru că copilul asta are nevoie de activitate, hai să facem aia, hai să mâncăm aia, hai să nu stăm deloc și e posibil să vă întoarceți mai obosiți.
0: Exact, uite,
1: stai așa, părinții, dacă nu petrec timp împreună, nu vor simți că s-au resetat, așa că dacă ei merg împreună o săptămână, e posibil să le încarce bateria pentru 6 luni.
0: Corect. Ne spune un ascultător să-l lase pe copil acasă să se relaxeze, oricum nu conștientizează bine unde se află. Mai bine ar avea o vacanță memorabilă la bunici. Sunt perfect de acord cu acest argument.
1: Așa este, da.
0: Ar trebui să meargă singur în vacanță, există posibilitatea la 5 ani să nu-și amintească. Ei vor sta după el, după copil, nu se vor mai bucura de vacanță și ăsta este. Părinții merită o vacanță în doi pentru o minte sănătoasă și liniștită.
1: Ok, ne zice cineva, dacă bunicii sunt din Moldova, mai bine ei cu tine. Marian din Botoșani. Nu înțeleg de ce a zis asta.
0: Îl în față prostii sau cine știe cum îl găsesc după aia. Lângă Damigianan.
2: Tudor, tu ce ai vrea să faci dacă ai fi în locul băiețelului? Să mergi cu mama și cu tata în Grecia sau să rămâi la bunici?
3: Vreau să merg cu mama și cu tata în Grecia!
1: Tudor, tu ești copil, nu știi.
2: Bună dimineața!
1: Măi, Tudor!
2: Cam asta își doresc copiii.
0: Bună dimineața și noi te pupăm. Da, noi știm că ei cel mai mult își doresc să petreacă timp cu părinții, dar acum și părinții au nevoie de baterii încărcate pentru a putea petrece timp de calitate cu cei mici, fără telefoane, bineînțeles.
1: Inclusiv copiii trebuie să petrească timp fără părinți, că trebuie să îi învățăm independenți de mici.
0: Să-l lase la bunici, că fiind singuri mai fac unul, le zice Marian.
1: Aole, mai bine luați cu voi.
0: Luați-l cu voi, să nu puteți să mai faceți altul, să nu-i faceți un frățior sau o surioară.
1: Dacă îmi permit să mai merg într-o vacanță și cu copilul, clar l-aș lăsa acasă. Dar dacă aceasta este singura vacanță pe care mi-o permit financiar sau lipsa de timp, atunci ar fi trist să nu ne bucurăm împreună, ne zice Eliseda din Iași. Da, perfect de acord și cu chestia asta,
0: foarte,
1: că dacă ai mai multe vacanțe,
0: bine, da.
1: Normal trebuie să ai una și în cuplu.
0: Corect. Aceeași dilemă am și eu. Plec cu soția într-o vacanță în august și nu știu dacă s-o iau și pe ea. Oh, Doamne, legat de concediu, când era mică, fata era nasol pentru amândoi. Acum că are 8 ani, e nașpa doar pentru unul dintre noi.
1: Da.
0: Tati, hai mare, tati, hai la piscină, vreau înghețată, vreau suc, dar mai hai în apă. Mami prinde vitamina D.
1: Da, uite ce...
0: Mami prinde vitamina D, de asta te-am făcut ca să stai cu tactul și să stau și să mă mai bucur de soare din când în când, că în rest doar eu stau cu tine.
1: Sincer, o mamă foarte norocoasă, uite, asta am făcut și eu anul trecut în Grecia cu fiul meu pe plajă și lângă noi, ți-am mai povestit, nu știu dacă ți-amintești, nu ți-amintești, erau doi părinți cu trei copii și o săptămână cât am stat la plajă, copiii aia n-au rostit odată cuvântul tată. Erau numai mama. Dacă au mai plecat fără copil, să meargă doar ei doi. Dacă n-au mai plecat fără copil, recomand să nu meargă fără. Eu nu am mers fără fete niciunde. Nu aș avea concediu liniștit. M-aș gândi doar la ele. Eu nu pot fără ele. Îi obositor, dar merită și cu copii. Așa am strâns peste 500.000 de poze în 10 ani.
0: Bună dimineața, Ramona și Andrei, sunt de părere că ar trebui să-l ia cu ei. Voi credeți că o să stea liniștiți? O să sune tot timpul să vadă cum este copilul și nu pentru că nu ar ști bunici să aibă grijă, dar așa suntem noi părinții, ne îngrijorăm, ne spune cineva.
4: Hai, bună dimineața, Alex de la Creva.
0: Ce voce
4: frumoasă? Pachet AVB-ul, bunici, la revedere, bine ai venit Grecia!
1: Calimera!
0: Ai, Faristo! Dacă nu luați copilul în vacanță, clar părinții se mai întorc încă unul. Uite, de ce toți spun oamenii asta? Nu ce știu. Se întâmplă în Grecia? Este această... că, unde se duce? La Sovata! La Sovata? Este Grecia această nouă Sovata?
1: Da, deci concluzia, luați metoda de contracepție cu voi.
0: Da.
1: Bună dimineața de la Craiova, eu nu am copil pentru că nu a vrut Dumnezeu, dar dacă aveam copii, vă dați seama că îi luam cu noi.
0: O să primești și o să-ți dai tu seama atunci dacă mai vrei să-l mai iei sau nu.
1: E întotdeauna iarba mai verde dincolo de
5: Neața. Da. Noi ne-am împărțit. Bine, acum fiind mai mare, copilul este și mai simplu de discutat cu ea. O vacanță este pentru mine și pentru el.
0: Ce drăguț.
5: O vacanță este pentru mine și pentru ea ca fetele. Și dacă ne rămâne buget, mai facem încă una toți trei.
0: Ce drăguț, ce frumos, ce îmi place asta cu mie ca fetele așa.
1: Și mie îmi place, i-am propus și eu soției mele. Nu vreți să vă duc la Brăila o săptămână?
0: A, că dacă i-ați propus soției să plecați voi două ca fetele.
1: Nu.
0: Stai, cum i-ai spune copilului să te uiți în ochii copilului să-i spun eu cu mami trebuie să plecăm ca fetele?
1: Vai, plecăm și noi ca fetele să ne facem skincare routine în fiecare dimineață, în fiecare seară, să mergem la solar.
0: Ești tânără, n-ai nevoie.
6: Eu am luat copilul la un an și 8 luni, prima dată la mare. Și atâta de tare i-a plăcut că și-aduce aminte și în ziua de azi. Că dansa pe plajă.
1: Depinde câți ani are. Depinde
0: câți ani. Un an și 8 luni și aduce aminte copilul.
1: Depinde că dacă l-a luat vara trecută și aduce, s-ar putea. Dar fiul meu nu-și mai aduce aminte de vacanța pe care am făcut-o în Bulgaria când avea 2 ani jumate, unde s-a distrat cei drept, dar în ultima zi a făcut toxinfecție alimentară, a vomitat în pat și după aia a vomitat tot drumul din Bulgaria până
0: ce
1: în București.
0: Bucurie.
1: N-a fost frumos, nu recomand.
0: Voi vă amintiți, vezi, ea nu.
1: Da, exact.
0: O iau cu mine peste tot, mai ales în vacanțe, nu faci copil ca să-l crească alții, dacă mai ales dacă pleci în vacanță, părerea mea. Tu trebuie să ai grijă de el, ne spune Iuliana din București.
1: Nu
0: avem o concluzie.
1: Trebuie să ai grijă de tine, în primul rând, Iuliana, ca
0: să poți
1: fie
0: să ai
1: copilul
0: grijă de copil.
1: Bine.
0: Da.
1: Yeah!
0: Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, ne întoarcem la voi în doar câteva minute, pentru că trebuie să discutăm despre ce, doamne iartă, mai aveam de discutat. Băi, suntem îngrozitori astăzi.
1: Dar ce avem, domnule, astăzi?
0: A, avem reguli noi în Uniunea Europeană și pozea că ne afectează pe toți, vă spunem în câteva
1: la
0: minute
1: buzunare.
0: Care sunt acestea, da.
7: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

0: de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
4: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 34 de minute au trecut din ora 8. Let us blow your minds. Pentru că ceea ce urmează să ne povestească Andrei o să ne facă mintea noastră să fie puf, când o să aud asta.
1: Ah, mai dăm așa niște, a fost. Mai dăm niște bani în plus, practic. Dacă vreți să vă luați produse de la chinezi, Uniunea Europeană vine cu o nouă taxă în plus, o nouă taxă de 3 euro.
0: Pentru ce, mă, mamaie, mă, că nu înțeleg de ce mai cer mie ăștia bani? Nu-i suficient că plătesc oricum taxe pe kilogram. Mai plătesc taxe și, și dacă vine din afara țării mele.
1: Da.
0: În funcție de stat, că fiecare stat are taxele lui reglementate. Ei, pentru acum, ce mai dau acum?
1: Pentru coletele sub 150 de euro și pentru categorii de produse. Adică tu dacă îți cumperi un colet unde ai un tricou și o husă de telefon, o să plătești 6 euro. Pentru că plătești 3 puțin pentru tricou, 3 pentru husa de telefon.
0: Pe fiecare produs?
1: Vei plăti 6 euro. Asta este taxa.
0: Băi!
1: Da, e ceva nedrept acolo la mijloc, o să zici. Și se anunță că din noiembrie mai vine încă o taxă de logistică și de manipulare la nivel UE, la nivelul Uniunii Europene. Da? Și o să te întreb de ce se întâmplă
0: de
1: asta,
0: ce se întâmplă
1: Andrei?
0: Asta, Andrei?
1: Pentru că în 2025 s-a ajuns la un record de 15,8 milioane de colete pe zi
0: pe
1: intrate
0: zi?
1: În UE. Da. Îți dai seama că oamenii comandă orice la o chestie de 3 lei, de 5 lei, că e mai ieftin decât să o iei de pe site-urile noastre, care oricum sunt aduse de acolo, dar o iei cu prețul de 10 ori
0: mai mare.
1: Da,
0: și ne mai mirăm că este planeta asta pe ducă, ferească bunul Dumnezeu, 15,8 milioane de colete în fiecare zi. Mm. Pe mine ce mă enervează foarte tare este că sunt foarte mulți care își comandă și după aia le dau retur.
1: Da, și mai faci încă un drum. Dar să știi că de multe ori la chinezi zic că ok, îți dăm bani înapoi, dar păstrează și coletul. De cele mai multe ori așa se întâmplă, așa
0: am
1: pățit.
0: Ca să nu mai bată drumul, nu? Că să nu mai omoare planeta.
1: Și cred că pe ei costă mai mult să stea, să trimită pe cineva, să ia returul. Da, și asta zic autoritățile europene, că încearcă să protejeze piața europeană. Și mi-am adus aminte că e obiceiul Uniunii atunci când nu e în stare să fie competitivă, să pună taxe în plus. Exact așa s-a întâmplat și cu piața auto din China, că au taxe de 50% din prețul ei inițial.
0: Ok.
1: Și de asta a costat de mult la noi. Da, noi oricum aveam taxa asta logistică de 25 de lei. O să mai vină una în toamnă. De exemplu, uite, eu îmi cumpăram brățări pentru ceas, da?
0: Da.
1: De diferite culori și dădeam pe 5 brățări, dădeam 30 de lei.
0: Acum 30 cu toate astea,

0: Lei pe 5 brățări, da, din ce, Doamne, iartă-mă, sunt făcute,
1: mă, Andrei? Din silicon. Din silicon, nicio treabă, n-am nicio reacție alergică la ele.
0: Hai de sunt viața mea.
1: Și la feeling, la calitate, se simte exact ca o brățară originală de 200 de lei, de exemplu.
0: A, deci ca să ne este... înțelegem. Nu contează că mergem și cumpărăm de la un vânzător autorizat.
1: Pentru mine n-a fost nicio diferență.
0: Pentru că este aceeași calitate, adică ea, da, ne păcălesc de fapt și e drept.
1: Da, singura diferență acum este că o să mă coste 70 de lei în loc de 30 de lei. Cumva tot mai bine. Dați niște bani pe care îi dau în plus doar pentru că oamenii ăștia nu știu să creeze o piață competitivă.
0: Sau ai putea, uite, crazy thought, o idee, yeah, super nebunatică.
1: Super nebună.
0: Să rămâi cu toate curelele astea pe care le ai și atât. Ce faci cu atâtea curele, Andrei? Că dacă îți dau o curea pe spinare...

0: 17 minute mai rămas din ora 8. Am vorbit adineauri despre taxele astea noi pe care ni le va impune Uniunea Europeană pe fiecare produs comandat.
1: Da,
0: din
1: pe
0: afară.
1: Fiecare categorie de produse comandate.
0: Da. Și hai să ascultăm niște mesaje primite.
2: Da, salutare, tot Laurențiu din Craiova.
0: Salut,
2: confirm ce a zis Andrei. Aseară am vrut să dau o comandă pe Temu de 200.
0: Deci nu pe Shein, nu pe AliExpress, nu pe Trendyol, pe Temu.
2: 182 de lei, dintre care 120 și ceva de lei au fost superbele taxe.
0: Doamne, maica nu.
2: Aina, o ducem bine, nu? Asta e. Dar nici de alea cum nu cumpăr de la ei. Prefer, cred că să, nu știu, să comand prin alte țări, prin Anglia, să plătesc la altcineva să-mi aducă o comandă din Anglia și să fie acolo, decât să mai plătesc aceste aberații de la ei și comand după Amazon, să comand după eBay, după orice, dar nu le plătesc lor taxele ăștia aiurea nici dacă se moară. O zi frumoasă să aveți și o săptămână minunată.
0: Te pupăm! Mi-a plăcut asta. Nici de al dracului nu pun eu.
1: Exact, foarte românească. Dar să știi că am impresia, nu știu dacă poți selecta filtrul, eu nu folosesc site-urile alea, nu știu dacă poți selecta filtrul să-ți trimită de la un depozit din Europa.
0: A, există posibilitatea asta la unul dintre ele, știu sigur.
1: Da, nu știu, să întreb pe soția mea că ea comandă când am nevoie.
3: Și dacă coletul este de peste 150 de euro din afara UE care vine, cât o fi taxa oare?
1: Nu știu dacă mai e ceva. Înainte știu că era o chestie, că dacă eram o valoare mai mare,
0: așa,
1: știu că îți percepea o taxă și era un obicei să le scrii sellerilor. Așa. Să-ți scrie pe colect că, că valoarea e sub. Și ei așa făceau. Chiar dacă îți cumpărai ceva de 300 de euro...
0: Păi și crezi că făceau lucrul acesta?
1: Da, ei scriau, da, le dădeai mesaj și ziceau, sigur, vom face asta. Știi că ei sunt foarte prietenoși și când vine vorba să-și vândă marfa.
0: Am înțeles. Bun.
1: Da.
0: Păi,
1: bine,
0: aia e, nu mai faceți comandă. Hai să ne apucăm cu toții să ne facem hainele. Mi s-ar părea foarte drăguț.
1: Am putea să devenim cu toții croitori.
0: Aș veni îmbrăcată în fiecare zi doar în tricou. Asta-i, fac deja lucrul acesta.
1: Vezi că mi-a apărut chiar zilele astea, azi de dimineață, un videoclip cu Cătălin Botezatu, că zicea că toți sunt influenceri acum, nimeni nu mai avem nevoie de croitori, lăsați prostiile astea.
0: Bineînțeles, instalatori și croitori, opriți-vă odată.
1: Da, avem și noi o taxă de 200 de euro, în
0: dar
1: schimb,
0: noi nu le percepem taxa aceasta.
1: Taxa pentru noi, noi o plătim.
0: Noi vă dăm vouă bani. Da, la Te Caută Banii trebuie să intrați chiar acum pe radioimpuls.ro. O să vă înscrieți dacă n-ați făcut lucrul acesta deja. Ascultați cu mare atenție sunetul misterios și după aia să fiți pe fază că poate vă sunăm chiar pe voi. Noi revenim în câteva minute să alegem piesa de la nou împreună alături cu voi, că fără voi nu se poate. Hai, bună dimineața, Ramona și Andrei Zănea!
4: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Radio Impuls.
5: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Napoca Originals, vanilie și cacao sau vanilie și căpșuni, 440 de grame, la doar 13,59 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
8: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
9: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
10: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
4: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: în piese popcorn, am avut piese de vară, piese nostalgice, da, da. Și ieri am câștigat. Și dacă...
1: A dat Dumnezeu că nu mai câștigați de o săptămână.
0: Da, exact. Și dacă v-a plăcut piesa de ieri, o să iubiți piesa de astăzi. Vine de la DJ Sava și Mișa și se numește...
2: Tenerife!
1: Asta este tot popcorn?
0: Este popcorn, da.
1: Da?
0: E popcorn, da.
1: Bine.
0: Îl sunăm pe DJ Sava și îl întrebăm dacă...
1: Aș susține, da.
0: Răcoriți-mă și votați-mă după ora 9 să fiu câștigător. 0754222999.
1: Sau puteți oricând să votați piesa mea, tot popcorn, tot de pe la începutul anilor 2000, tot același sound, ca impresia oricum că este aceeași piesă.
0: Da.
1: Doar că de la mine vine de la

0: atât vă dăm. Eu sper să o ascultăm în întregime după ora 9. Pentru asta trebuie să sunați la 0754222999 și să votați, bineînțeles, cu Ramona. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Sunt Roxana din Brașov.
2: Te pupăm, Roxana! Roxana.
1: Astăzi votez cu Andrei.
2: Mulțumesc din suflet, Roxana.
0: Nu mi-au pupit cu înapoi.
2: Binevenit. Te pup și te îmbrățișez.
0: Te pupăm, papa.
2: Era să zic te pup și te iubesc.

0: dată, mulțumim de vot. Mai am un telefon pentru liniștea mea. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața de la Târgu Mureș.
0: Te pupăm, te ascultăm.
1: O decizie grea în dimineața aceasta, dar cu Andrei mă duc. Oh, premieră.
2: Frumos. Mersi din suflet.
0: Mulțumim, te pupăm, zi minunată. Ok, asta e, n-am ce face, mă dau bătută, te las să te bucuri de victorie. Salut, și aia bătai. E. Revenim în câteva minuțele cu știrile, până atunci mai avem niște muzică și după ora nouă se bucură Andrei de victoria lui, mă rog. Get up, get up, get up, get up.
3: Brigada de vreme. Good morning.

0: Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Noi probleme pentru PNL. Tribunalul București a suspendat provizoriu decizia de convocare a Congresului Partidului din 19 iunie, în urma unei acțiuni depuse de un grup de liberali care contestă modul în care a fost organizată procedura. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Un alt dosar privind hotărârile adoptate la Congres va fi judecat săptămâna viitoare. Facturile la energie ar putea deveni mai ușor de ținut sub control. ANRE pregătește noi obligații pentru furnizori care vor trebui să își avertizeze clienții când ating 80% din consumul lunar estimat. În plus, aceștia vor fi obligați să ofere conturi gratuite, prin care consumatorii își vor putea urmări online consumul în timp real. Noile măsuri ar urma să intre în vigoare din toamnă. Sute de mașini

trecut, companiile de asigurări au plătit peste 62 de milioane de lei pentru daune provocate de furtuni. Însă doar unul din 10 români au casco. BNR pune în circulație de astăzi o monedă aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei împreună cu certificatul de autenticitate.

de cretă mărunțită. Specialiștii spun că astfel se poate reduce temperatura din interior cu până la câteva grade, fără consum de energie. Universitatea Craiova, campioana sezonului trecut, începe aventura europeană în Liga Campionilor săptămâna viitoare, unde o va întâlni pe ML Vitebsk în turul întâi preliminar. Meciurile sunt programate pe 8 și 15 iulie. Clubul din Bănia a făcut și un transfer important în atac înaintea acestor partide, aducându-l pe francezul Simon Elizor. Oltenii își propun un parcurs cât mai lung în competiție în acest sezon. Vremea va fi instabilă astăzi în toată țara, care este sub cod galben de ploi torențiale, vijelii și

0: Capitală și la Oradea, 29 pe litoral, 27 la Craiova și Brașov, iar la Cluj și Timișoara vor fi în jur de 25-26 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10. 3 minute au trecut din ora 9, ceea ce înseamnă că este timpul ca Andrei să se bucure de victoria sa, nu înainte de a vă reaminti faptul că avem 200 de euro pentru voi la Te Caută Bani. Intrați chiar acum pe radioimpuls.ro să vă înscrieți dacă n-ați făcut-o deja.
1: În mai puțin de jumătate de oră s-ar putea să sune telefonul la capătul firului să fiu eu care să zică: bună dimineața, de la Radio Impuls te sunt, te-ai înscris la Te Caută Bani.
0: Exact, așa că fiți geană, da? Cu urechile cât mai deschise către ceea ce urmează să se întâmple, dar mai ales pentru că avem și noi o chestie neapărat pe care o avem pe listă de foarte mult timp să o discutăm, neapărat vrem să vorbim despre activitățile culturale. Vă luăm cultura la puricat în doar câteva minute, până atunci bucură-te, mă!
1: Bună dimineața, DJ Sava cu Tenerife, veți datorită vouă celor care m-ați votat, oameni noi în dimineața asta,
0: da,
1: la
0: ne
1: telefon.
0: Bucurăm foarte mult să-i auzim și vă mulțumim că ne ascultați. Hai, bună dimineața! Rasa și Andrei suntem!
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls! Yeah.

0: Doamne, dar potoliți-vă, suntem totuși la teatru, la muzeu, nu puteți să scoateți lucrurile așa de pe dumneavoastră.
1: Suntem în brigada de vreme cu Ramona și Andrei, în primul rând.
0: În primul și în primul
1: nu
0: rând.
1: Nu face o scenă aici.
0: Așa, o în al doilea scenă. Rând, ne știți deja că noi suntem ființe culte. Da, realmente vorbind, chiar vrem să știm de la voi în această dimineață cât de des mergeți la teatru, la film sau la muzeu. Aveți un buget alocat, un buget lunar alocat pentru aceste activități culturale sau de entertaining, entertainment. Așa sau pur și simplu mergeți când vă poftește sufletelul. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio și să ne spuneți și când ați fost cel mai recent, da? Când ați fost cel mai recent la teatru, spre exemplu? Când ați fost cel mai recent la muzeu? Când ați fost ultima dată la film?
1: Dată la film? Wow.
0: Eu am fost la film ieri.
1: Așa, când ai fost? Ieri. La ce film voiam să te întreb, scuze?
0: Am fost la The Last Viking, pentru că îmi place foarte mult de Mads Mikkelsen, așa?
1: Da.
0: Dar n-am fost impresionată de film. În schimb, măcar a fost mai ieftin decât în timpul săptămânii. V-am mai zis lucrul acesta. De obicei, distracția la film ne costă undeva la 300 de lei pentru două persoane.
1: O gălăgie de bani.
0: Ieri a fost mai puțin și pentru că am impresia că erau biletele puțin mai ieftine decât în weekend și nu s-a mai cumpărat nici meniu mare de nachos. Așa că am ieșit puțin mai ieftin.
1: Și ce ați făcut după 5 minute, după ce ați intrat în sală și ați terminat?
0: Nu mi-a plăcut popcornul, asta e problema, că am dat banii degeaba pe popcorn, mi s-a lipit de dinți și de gingii și mă dor. Așa, deci a fost o investiție proastă, nu mi-a plăcut nici filmul în mod deosebit. Dar măcar l-am văzut pe domnul Mads Mikkelsen și asta ne-a bucurat sufletelul amândurora. La muzeu merg destul de des, mai ales dacă plec în alte țări, nu există să nu merg la muzeu în fiecare zi.
1: Aolo.
0: Cea mai recentă escapadă la muzeu a fost în Grecia, când am fost la un muzeu și am îndrăznit, ferească bunul Dumnezeu, să vorbesc despre experiența pe care am avut-o la muzeul respectiv, și anume la muzeul Acropolelor. Nu la Acropole. Nu la Acropole,
1: e
0: da?
1: Muzeul Acropole.
0: Există la baza lor muzeul Acropole. Și la muzeul Acropole dai 45 de euro să vezi pietre. Fără cum nicio explicație, să poți să afli niște informații doar dacă ți-ai ghid. Ai mai fi plătit în plus pentru ghid 50 de euro.
1: Măi, pietrele
0: 25
1: pietre.
0: De euro de persoană. Pentru un om care este pasionat de artă, de cultură, cum sunt eu în adevăratul sens al cuvântului, pentru un om care la un moment dat și-a dat seama că suferă de sindromul Florența, pentru un om care nu contează câți bani dă, important este să vadă ceva frumos, păi mi s-a părut atât de plictisitor să merg să văd doar pietre. Nici măcar nu erau pietre drăguțe, nici măcar nu aveam acolo istorisire frumoasă ca să mă prindă, era foarte aglomerat.
1: Peste 2500 de istorie, de ani de istorie,
0: da,
1: au trecut degeaba.
0: Au trecut degeaba, da. Tine. Nu m-au dat pe spate cu absolut nimic. Este foarte frumos la Acropole și am vorbit despre lucrul ăsta pe Instagram și bineînțeles că au sărit daci liberi. Fetiță! Exact cum ai spus și tu. Cum poți permit să vorbești? Păi dacă nu mi-a plăcut, ce vrei să spun? Au simțit că am risipit 45 de euro. Sunt foarte multe muzee frumoase și pe la noi sunt, dar pe la noi se schimbă colecțiile foarte greu, expozițiile. Foarte, foarte greu. Ori odată la 6-8 luni, ori odată la 2 ani, spre exemplu.
1: Dar ce e sindromul Florența?
0: Sindromul Florența este cel în care, la un moment dat, ți se face rău de cât frumos vezi. Băi, când am fost la catedrala din Florența,
1: așa,
0: literalmente m-am pus în fund și am început să plâng de cât de frumos era acolo și oamenii au crezut că sunt cercetoare, au vrut să-mi dea bani.
1: Nu cred că ai făcut
0: eram
1: chestia
0: terminată,
1: asta.
0: Leșinată. Am mai pățit lucrul acesta și când am fost la un muzeu din Madrid, acolo la fel m-a luat capul, mi s-a făcut rău, am început să hiperventilez, pentru că era foarte multă artă la tot pasul și n-am mai putut creierul meu să mai conceapă atât de mult frumos.
1: Și acum ca să fac o glumă, când așa. Erai acolo și venea cineva să-ți dea un euro și zici, nu, nu-mi da bani, eu sunt influencer, se uită la tine și zici, atunci ia 2 euro. Da, mă rog. Da.
0: Așa și la teatru merg, cred că o dată pe lună mergeam înainte sau de două ori pe lună, acum n-am mai fost, cred că de vreo două luni.
1: Mergeai foarte des, într-adevăr,
0: da,
1: la teatru.
0: Așa este.
1: Și eu aș merge foarte des la teatru. Ultima oară, chiar m-am uitat acum, ultima oară am fost în aprilie la teatru.
0: Păi da, tot nu e așa.
1: Da, dar mi-aș dori să merg mai des. Problema este că piesele pe care le caut
0: spectacolele.
1: Și le vreau, spectacolele, au loc în timpul săptămânii și mi-e așa? Un pic mai greu că nu pot să merg și cu copilul. Că am
0: tu vrei să mergi cu copilul?
1: Nu vreau.
0: Există
1: n-am
0: teatru
1: cu cine
0: pentru copii în weekend.
1: Știu, dar nu vreau la teatru pentru copii. Eu vreau la teatru pentru adulți. Și dacă se poate, uite, aș vrea să și recomand piesa la care am fost, s-a numit 6 inimi, 3 greșeli. Spectacolul se numea 6 inimi, 3 greșeli. Este în regia lui Paul Ipate și Andrei Mateiu.
0: Da.
1: Este superb, e cu, hai să-i zic toți actorii, că mi-a plăcut foarte mult. Doina Teodoru, Mădălina Craiu, Monica Odagiu, Radu Micu și Ionuț Negoi. Fac cu schimbul cei din urmă. Dar este o comedie la care am râs, bă, băiatele, m-a durut burta. Mi-a plăcut foarte mult. Da. I-am scris lui Andrei Mateiu după spectacol, i-am zis, domnule, sunteți foarte bun, mulțumesc foarte mult pentru asta. Chiar aveam nevoie și te mai deconectează un pic.
0: Așa este.
1: Și de fiecare dată când ies de la teatru, zic, de ce nu merg mai des? Pentru că merită toți
0: este
1: banii.
0: Frumos, da.
1: Într-adevăr, poate nu e cel mai ieftin, cea mai ieftină activitate pe care o poți face, dar merită toți banii la final, nu regreți că ai dat.
0: Da, uite, spre exemplu, eu acum sunt fiartă să merg la un spectacol în regia domnului nostru Alex Bogdan.
1: Da,
0: și e biletul vreo aproape 300 de lei. Da, da, da, este un spectacol extraordinar.
1: Uh-huh.
0: Și se au puține reprezentații și sunt destul de scumpe biletele și nici l-am prea găsit, dar o să mă duc.
1: Dacă întreb...
0: O văd ca pe o investiție pentru suflet asta.
1: Și dacă îl întreb pe Alex Bogdan, de ce costă Alex Bogdan 300 de lei? O să zică că are chirie, că are taxe de dat la stat, că are de oameni de plătit. Și într-adevăr, la final, dacă tragi linie, pentru el nu sunt bani mulți.
0: Și dacă nu mă înșel, cred că este un spectacol independent. Cred că este făcut de dâns și pe cărca lor. Așa că este justificat prețul acesta.
1: Da, Alex Bogdan n-a scos și chestia aia. Voia să facă el un one-man show despre dependența.
0: Am vorbit cu el să vină într-o zi la noi. A fost plecat, o să-i scriu acum, că a fost plecat în Republică. Așa l-așteptam cu brațele deschise, da. 0754222999. Care a fost cea mai recentă vizită la muzeu, la teatru sau la film? Cât v-a costat distracția? Și cât de des mergeți? Așteptăm mesajele voastre și revenim în câteva minute.

0: 32 de minute au trecut din ora 9 și mă gândesc foarte serios după această interacțiune scurtă pe care am avut-o cu ascultătorii să-i întrebăm, nu știu, cât de des merg la mici.
1: La mici?
0: Cred că s-ar putea să ne găsim mai mulți. Mi se pare că acum, statisticile alea care tot apar în spațiu public la fiecare început de an, potrivit cărora românii nu mai consumă cultură, mi se pare că sunt adevărate.
1: De ce? Dar de ce spui asta?
0: Pentru că n-am prea primit mesaje.
1: Ei, am primit, dar oamenii să ajungi la birou, au altele pe cap la ora asta, doar vor să ne asculte pe noi. Dar ne-au scris câțiva și au zis experiențele lor.
0: Eu nici în jurul meu nu am foarte mulți oameni care să zică mă duc la teatru sau mă duc la muzeu.
1: Da, nici eu ce-i drept acum că spui. Păi dar într-adevăr, poate nici ei n-au timp cum n-am nici eu. E mult mai greu să ajungi în locuri de-astea de adulți când ai copil.
0: Nu știu, poate nu este neapărat. Gândește în primul și în primul rând că acolo nu ai voie să stai deloc pe telefon. Mă rog, depinde. Că am fost la foarte multe spectacole la care oamenii în etate sunt cei care stau pe telefon. Pe tot parcursul spectacolului, la teatru mă refer.
1: Dar nu ca la cinema. La cinema sunt mult mai mulți. Eu la cinema dau de fiecare dată.
0: Și ieri când am fost la filmul ăsta, tot la fel, lângă mine era o doamnă trecută de prima tinerețe, care la fel a stat pe telefon. Nu prea mult, dar o perioadă tot a stat și făcea. Păi îți vine să-i spui vreo două, îți dai seama. Așa, hai să ascultăm niște mesaje, cred că de aici încep.
2: Da, salutare, tu, Laurențiu din Craiova.
0: Asta a fost, cred că a fost. Nu?
1: Aia era cu altceva.
2: Și dacă...
0: Și ăsta a fost cu altceva. Așa, bună dimineața. Când eram mică, îmi doream să merg la circ și mama îmi zicea că ne face ea circ gratis. Am fost la circ cu ea acum un an și a fost frumos. Eu n-am fost, am fost o singură dată la circ, dar nu era din ăsta cu animale și mi s-a părut drăguț. Uh-huh. În momentul în care a venit un circ cu animale, am zis pas.
1: E foarte trist ce se întâmplă acolo și știu că sunt educați cu forța,
0: da,
1: educate cu forța animalele.

0: circ. Teatru am acasă mereu, zice cineva.
1: Cine mai zice aceeași persoană că sunt și scumpe activitățile astea culturale? Într-adevăr, sunt scumpuțe. Adică dacă stai să te gândești, e destul de greu să faci activitatea asta măcar o dată pe lună, să mergi la toate cele trei. Și la film, și la teatru, și la muzeu.
0: Și li s-a mărit și TVA-ul. Era 9 sau 5% și s-a făcut ca toate, nu?
1: Da, parcă așa țin și eu minte, da.
0: Roxana din Brașov ne spune că merge cu fetele o dată pe lună la teatru interactiv pentru copii și la film cam de 2 ori pe lună. La muzeu au fost anul trecut, tot cu ele și au avut surpriză că le-a plăcut foarte mult. Apropo, Andrei, nu am avut timp să-ți răspund ieri, dar am 3 copii și de asta îmi trebuie 5 milioane de euro. Mulțumesc, mă, Roxana!
1: Bună, dragilor, Cost sunt, la teatru merg ori de câte ori am ocazia. Am fost în urmă cu 2 săptămâni la Metropolis, am văzut domnul Ibrahim.
0: Okay.
1: Iar la Ploiești, la mine acasă, am văzut un proiect independent, Omul care visa cu ochii deschiși. Cea mai recentă piesă vizionată la Toma Caragiu a fost cu scri din Tirana, savuroasă comedie.
0: Nu am văzut, dar sună bine.
1: Este tare greu să mergi la teatru când nu ai cu cine lăsa copilul, dar iubesc teatru, ne spune cine ne spune, Ada.
0: Auzi, oare poți să las copilul la garderobă?
1: Ar fi drăguț, eu cred că s-ar bucura, să știi.
0: Teatru cu loc de joacă. Fiți atenți, idee de 1 milion de euro. Eu mi-aș duce copilul să stea la loc de joacă în timp ce eu sunt la teatru în sală acolo.
1: Robert ne zice că nici nu prea găsești bilete. Acum depinde de spectacol. Dacă este un spectacol foarte bine cotat și este la un teatru mare, e foarte greu să găsești bilete. Eu vânez bilete la un spectacol de un an. Literalmente, de fiecare dată când știu că se pun în vânzare pentru ăla, intru și sunt sold out.
0: Dar scrie și tu unui actor de acolo. Ajută-mă.
1: Nu îmi place neapărat să fac nepotisme de astea.
0: Păi nu pișcotăreală.
1: Păi nu, că dacă îi scriu unui actor, o să facă pișcotăreală și nu-mi place. Am mai avut oricum pișcotăreală la viața mea, că eram prietenă și cu regizori și cu actori, dar... Îmi place să le și cumpăr.
0: Îi lași tu 200 acolo când te întâlnești. Ia, lasă de la mine, să fie între noi aici.
1: Incredibil. Vă lăsăm și noi 200 în câteva minute, dar 200 de euro. Ne întoarcem imediat. Avem Te caută banii, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Hai, bună dimineața! Voiam să zic culturiștii noștri.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Bună dimineața, vă spunem din nou, 200 de euro. Pe cine caută banii în această dimineață, Andrei?
2: The Ring, în primul rând, pe Medea o caută banii pe linia 1. Bună dimineața, Medea!
1: Bună dimineața, Medea!
3: Bună dimineața, Radio Impuls!
1: Ah, ce drăguță ești, ce faci?
2: Așa, da?
3: Foarte bine, mă duc către bunici cu mașina, cu părinții.
2: Ah, cu părinții?
1: Și ce faceți la bunici? Ce v-a pregătit bunica de mâncare?
3: Asta nu știm încă, o să vedem când ajungem.
1: De toate.
3: E surpriză.
2: Trebuie să-ți mărturisez, Ramona, când am sunat-o pe Medea, mi-a răspuns un domn și zic, vreau și eu cu Medea. Și zice, da, cine ești? Și zic că sunt Andrei de la Radio Impuls. Și zice, a, da, ia, poftim. Cine era Medea la telefon prima oară?
3: Era tata.
2: Era tatăl tău.
1: Sunt curioasă dacă și tu faci cum făceam eu în adolescență, când mă suna cât un număr necunoscut și n-aveam chef să răspund pasa mamei.
3: Da, exact, dar
1: absolutamente superb. Ați prins sunetul împreună, în familie?
3: Da.
1: Și aveți vreun habar referitor la ce ar putea să fie acest sunet misterios?
3: Eu mă gândeam că ar fi ori un sunet de monede, un pumn de monede plecate în mână.
1: Da.
2: Așa.
3: Ori niște monede într-o punguliță care este scuturată.
2: Orice ar fi niște monede. Sau monezi. Cum era, Ramona, monede sau monezi?
1: Două.
3: Cred că faci toate amândouă.
2: Așa. Păi atunci băgăm ce băgăm? Monede frecate în mână?
1: Da.
3: Da.
2: Monede frecate în mână. Pentru Medea. Ăsta este răspunsul tău final și acum l-am lansat către eter. Nu, l-am băgat în sistem.
1: Ne pare rău, Medea, este greșit răspunsul tău, dar vă pupăm și drum bun către bunici.
2: Și poftă bună, salutări bunici.
4: Noi vă pupăm, bunicilor.
1: Vă pupăm, să ne dați mesaj când ajungeți, să nu stăm cu grijă, da?
3: Da.
1: Așa, pupici, pa! Pa, pa! Băi, ce drăguț a fost tot!
2: Da.
1: Pe, la cine mergem în continuare, Andrei?
2: Mergem la Raul, pe linia 2, care așteaptă. Salutare, Raul!
5: Salutare, Radio Impuls, bună dimineața!
2: Neața!
1: Ce faci, Raul? Tu unde ești?
5: La cumpărături, la Lidl.
1: Auzi, deci nu ești la Mega, nu ești nici la Carrefour, nici la Auchan, la Lidl te-ai dus.
2: Sperăm că este săptămâna banilor acolo atunci, Raul. În cazul în care ai ghici acest sunet, ce ai face cu 200 de euro?
5: Aș folosi pentru vacanță.
1: Ai, auzi, unde ai pleca?
5: La, pe clisura Dunării.
1: Da, la Târgoviște-i frumos.
2: La noi.
1: Mirosești banii ăștia.
2: Da, dar tot la noi în economie se duc banii, lasă că e bine. Da.
1: Raul, spune, ne-ai prins sunetul.
5: Eu m-am gândit că ar fi un zdrângănit de chei în mână.
1: Un zdrângănit de chei în mână.
2: Tot ceva
1: deci oamenii
2: metalic.
1: Au ceva cu mâna.
2: Tot ceva metalic.
1: Da.
5: Tot ceva metalic, da.
2: Zdrângănit.
1: Ia vezi, Andrei, ce zdrângăne calculatorul acolo.
2: Hai să vedem ce zdrângăne pentru Raul, pentru 200 de euro.
1: Mi-a crescut tensiunea.
2: Ia
1: și mi-a scăzut și glicemia în același timp. Am nevoie de ceva dulce. Ai oglindă?
2: Nu, dar mai pe mine.
0: Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Raul, răspunsul tău a fost greșit.
5: Da,
2: zdrângănim către remețan cu 200 de euro,
1: da,
2: practic.
1: Să le spui colegilor, iubitei, soției, dacă ai pe cineva, oricine, spune-le să se înscrie la concurs și poate ne iau banii și împărțiți, da?
5: Da, da.
1: Hai, te pupăm, spor la cumpărături acolo. Să nu îi să iei pâine, da?
5: Da, da.
1: Te pupăm, papa, zi frumoasă. Cu pâine trebuie să luăm și noi această înfrângere. Mă gândeam că poate dăm 200 de euro, dar deși nu s-a întâmplat lucrul acesta, rămân cu o singură speranță în suflet și anume sper să nu...

0: 500 de euro. Ah, da, aia e, n-avem ce face, se duce premiul la Remețan. Însă, pentru că noi suntem băieți DJ, hai să vă mai dăm sunetul o dată, da?
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Da, mie nu prea îmi sună monedă, vezi tu?
2: Vezi că mie îmi sună ceva metalic acum că
0: da?
2: Am ascultat.
0: Ți s-a băgat asta în cap? Ți-a fost
2: da,
0: indus?
2: Da.
0: Bine, fii atent, îți induc și eu ceva acum în cap, da?
2: E indumi.
0: Tortul diplomat e scârbos.
2: Yummy!
0: Ne întoarcem în câteva minute să vorbim despre ceva care mie nu face plăcere sub nicio formă.

0: Chiar să vorbim despre...
1: despre niște tineri inventivi.
0: Nu pot, uite, mă mănâncă pielea. Oamenii din studio pot să confirme că mă mănâncă pielea doar când mă gândesc la chestia aceasta. Mi se strepezește inima și sufletul și îmi vine să mă duc la Palamuc.
1: Măi, dar mai lasă-mă puțin pe tine. Nu te-ai impresionat muzeul acropolelor din Atena? Nu te impresionează deloc istoria? Haideți să-ți vorbesc un pic despre tortul diplomat. Unul dintre cele mai cunoscute deserturi din cofetăria românească. Ramona, că nu mai știm să apreciem valorile pe care le avem.
0: Care este valoarea? O flașcă din asta dulce, frișcă, că zici că este...
1: Nu,
0: este literalmente piftie dulce. Asta este pentru mine diplomatul. Cu fructe de alea din carton care n-au niciun gust.
1: Ei, știi ce? Poate că ai tu această părere despre un preparat în modul său și în forma sa tradițională. Dar iată că devine tema ediției din acest an a competiției Young Chefs. Practic, niște copii, niște tineri cofetari din întreaga țară se pot înscrie până pe 15 august, iar cele mai bune echipe vor concura pe 19 septembrie, practic să reinterpreteze acest tort diplomat. Așa. Și uite, mie tocmai mi-a venit ideea că tu ai putea să fii în juriu. Mă rog, să-ți dea și o găleată în dreapta.
0: Încetează o secundă. Cum, cu ce ți-am greșit să-mi faci acest rău incomensurabil? Cum adică să fiu în juriu să gust eu?
1: Mirosul ăla de frișcă proaspăt, așa. Dar măi, îți place frișca?
0: Băi, îmi place frișca în savarină. De ce nu facem savarină fest?
1: Păi, dar nu contează, uite, îți place frișca, îți plac fructele.
0: Nu plac în combinația asta grețoasă și greoaie pentru stomăcel, care n-are niciun gust. Zici că este carton de ouă.
1: Cu atât mai bine trebuie să fii tu în juriu. Mi se
0: încetează.
1: Pare că facem o probă. Bravo, ai diplomat. Și trebuie să-ți câștige inima ție.
0: Deci urmează să se reinterpreteze?
1: Da, să se reinterpreteze.
0: Am eu o idee, uite, reinterpretați-l în felul următor.
1: Renunțați la frișcă.
0: Renunțați la diplomat și aduceți savarină. Ce părere ați avea despre chestia asta? Nu există ceva mai scârbos pe lumea asta decât diplomatul?
1: Nu e același lucru blatul de savarină cu frișcă și cu fructe?
0: Vezi că există un Dumnezeu pe lumea asta și te vede când comiți astfel, când scoți pe gura astfel de blasfemii.
1: E același lucru.
0: Nu e același lucru.
1: Păi de ce? Ai blat?
0: Cine mai mănâncă diplomat în 2026?
1: Tu ai putea, dacă ai fi un pic deschisă către noutăți.
0: Deschid doar chakrele acu de nu te vezi.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
7: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
6: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image. Here we go!
8: Radio Impuls București pe 88

0: că nu vreți scandal, știți ce aveți de făcut mâine dimineață. Este vineri, în sfârșit, dă mână să Dumnezeu să fie vineri, vineri,
1: la ora 7 fix suntem aici, avem pupitrul de DJ în spate.
0: Exact.
1: Asta înseamnă că după ora 9 Mihai Hânda dă drumul platanelor să zburde prin studio și o să ne cânte și o să ne încânte cu mixul său.
0: Încetează, te rog frumos, nu mai pot cu această alăturare de cuvinte pe care o folosesc oricum colegii mei de brazlă și anume jurnaliștii de prin TV de foarte, foarte mulți ani, mulți ani. Mi se pare că nu doar diplomatul ar trebui să fie extins, ci și această formă de exprimare, să ne cânte și să
1: sunt foarte la îndemână, de-abia așteptam să ajung în lumina reflectoarelor și să folosesc această sintagmă. Așa că maestre Hânda, încântă-ne mâine după, mâine după ora 9, de-abia aștept să-l întreb și ce ne-ai pregătit pentru astăzi.
0: Evident, bineînțeles, dar până atunci nu uitați că aveți 200 de euro la Te Caută Banii, puteți să-i câștigați în programul lui Remețan, dacă nu la Grig, dacă nu la Hânda, sperăm noi să nu, că mă apucă toate alea și fac de zici că o să fiu posedată pe aici mâine. 300 de euro.
1: Zile, domnul despot.
0: 300. La Te Caută Banii. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și în această dimineață și pe tot parcursul acestei săptămâni, să dea care cumva să ferească Sfântul să nu fiți mâine aici, da?
1: Mm-hmm.
0: Treaba voastră, că vă știm pe fiecare în parte după numărul de telefon. Vă sunăm noaptea. Mă rog, nu noaptea, vă sunăm dimineața la 5 când ne trezim noi. Hai, să aveți o zi minunată în continuare. Noi am fost Ramona Dumitrescu și
1: Andrei Tudorache.
0: Pupipa!

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Ministrul interimar al

pentru îngrijirea lor, guvernul va aloca bani din fondul de rezervă. În același timp, avocatul familiei acuzate susține că mulți dintre bolnavi erau aduși chiar de instituții ale statului, care nu aveau unde să-i placeze. Criza politică își arată efectele chiar în plin sezon de furtuni. Sistemul antigrindină din România este nefuncțional în contextul restricțiilor impuse prin lege. Este al treilea an de limitare, iar autoritățile nu au luat o decizie privind reluarea operațiunilor. Specialiștii avertizează că lipsa intervențiilor poate crește riscul pagubelor provocate de furtunile care sunt tot mai frecvente. Vacanțele pe litoral sunt mai scumpe din această lună, odată cu intrarea în plin sezon estival. Tarifele la cazare au crescut cu 15%, iar pe plajă o bere la draft poate ajunge la 26 de lei. Turiștii se confruntă însă și cu invazia de alge favorizată de temperaturile ridicate. Gradul de ocupare este acum de aproximativ 40%, iar hotelierii se așteaptă ca în weekend să ajungă la 80-90% în unele stațiuni. Tot mai mulți români își pun relațiile la încercare cu ajutorul inteligenței artificiale. Folosesc ChatGPT pentru a analiza certuri, interpreta mesaje sau chiar pentru a scrie declarații de dragoste și despărțire. Psihologii avertizează însă că, deși poate oferi perspective utile, AI-ul nu poate înlocui empatia și comunicarea dintre parteneri și poate afecta încrederea în propriile decizii. O premieră la Eurovision. Canada va participa pentru prima dată la concurs în 2027. Decizia face parte din strategia noului premier Mark Carney de a consolida relațiile culturale cu Europa. Organizatorii spun că participarea Canadei nu schimbă regulile competiției și nu exclude alte invitații speciale în viitor. Daniel Pancu l-a numit pe Lars Kramer noul capitan al Rapidului pentru sezonul viitor. Fundașul olandez de 26 de ani, fost jucător de bază în Giulești sezonul trecut. Pe lista liderilor din vestiar se mai află Mariana Ioani și Răzvan Onea, ambii cu banderole în anumite momente ale stagiunii precedente. Alexandru Dobre nu a fost luat în calcul pentru acest rol din cauza disputei avute cu Costel Gârcă în stagiunea trecută, după remiza din play-off-ul cu FC Argeș. În același timp, giuleștenii vor să rezilieze contractul cu Kader Keita. Vremea va fi instabilă astăzi în toată țara, care este sub cod galben de ploi torențiale, bijelii și grindină. Însă în Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei se mențin temperaturile ridicate, iar la Iași se vor înregistra 34 de grade, cea mai mare valoare din țară. În rest, temperaturile scad spre normalul perioadei. 30 de grade vor fi în capitală și la Oradea, 29 pe litoral,

27 la Craiova și Brașov, iar la Cluj și Timișoara în jur de 25-26 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

Asta se lansa, vă spun eu, 2007, în același an mă mutam în București, Doamne, cum au zburat anii. Dacă s-au schimbat multe lucruri, aș tinde să spun că nu. Neața, dragilor, Andreea Remețan sunt eu și astăzi cu voi on air în cele 3 ceasuri bune. Facem haz de necaz, că asta știm noi să facem cel mai bine și în plus încercăm să ne scăpăm de 200 de euro la concursul Te caută banii.

0: Maria n-a venit astăzi cu mâna goală la Radio Impuls. Am venit cu 200 de euro la concursul Te caută banii. Asta pentru că în această dimineață Ramona și Andrei n-au dat banii, dragilor. Din ce cauză? Păi din cauza că au primit două răspunsuri greșite. O ascultătoare a spus că e posibil ca sunetul misterios să fie produs de niște monede frecate în mână, iar Raul a spus că este un zdrângănit de chei. Interesant, dar totuși nu e așa. Hai să dăm play chiar acum sunetului misterios, să ne mai antrenăm un pic auzul, iar vă spun doar atât. Hai pe radioimpuls.ro, înscrieți-vă la concurs ca să vă asigurați că aveți o șansă să fiți sunați în direct pentru a da un răspuns, dacă se poate corect.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe Autostrada Albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
0: The hits are on.

Nobody loves me better than you. Fix asta ne spun noi ascultătorii, asta le spunem și lor. E o combinație bună, voi alături de noi în fiecare zi on air la Radio Impuls. Dragilor, dăm start mesajelor la 0754222999. Până una alta, vă spun că anul acesta România are cele mai puține medii de 10 la evaluarea națională din ultimii cel puțin 13 ani. Asta după afișarea primelor rezultate. Procentual, cele mai multe

Soarele meu, cum e ziua ta? Cum e viața ta? Sunt foarte curioasă cum ai început dimineața asta de joi. Hai cu mesajul pe WhatsApp-ul Radio Impuls, iar eu vin cu play-ul sau cu citirea în câteva momente. Dragilor, după nuanța de Butter Yellow, vă spun că Sky Blue e noua culoare pentru manicura, dar și pentru accesoriile verii. Butter Yellow s-ar traduce ca un nou neutru, e mai ușor de purtat decât un galben intens și se potrivește cu denimul, cu albul, cu griul, cu nuanțele de maro sau cu negrul. În schimb, acest Sky Blue e și el un pastel luminos, inspirat de vară, de cer și de stilul costal. Se pare că a devenit foarte popular în ultima vreme, inclusiv la manicuri și accesorii și da, doamnelor, trebuie să ne așteptăm să-l vedem peste tot vara asta. Măi, dar stăteam și mă gândeam că Sky Blue e și nuanța mobilei mele de bucătărie, aleasă în urmă cu fix 10 ani. Mi se pare că nu se demodează nuanța asta, îmi place la fel de mult și acum, e veșnic trendy, e relaxată, în plus există acel wow factor când vine lumea acasă, spune, mamă, cât de frumoasă este, și când te gândești că nu am ales-o eu pentru că așa mi-am dorit, ci pentru că pur și simplu așa s-a nimerit.

0: Mario Toreador am ascultat pe finalul orei la Radio Impulse. Doamne, vorba aceea, când te simți bine, măi, timpul chiar zboară. Uite, așa am ajuns la final de prima oră de party. Mai avem încă două la dispoziție. Într-una dintre ele, țineți minte că o să avem și un concurs. Cum, ce concurs? Te caută banii. Încercăm să găsim un nou răspuns corect la întrebarea: ce crezi tu că produce acest nou sunet misterios? Pentru astăzi avem 200 de euro, iar azi dimineața am primit două răspunsuri greșite: zdrângănit de chei sau monede frecate în mână. Ce să fie, ce să fie? Hai să auzim încă o dată acest nou sunet.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

0: litri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

0: ouă și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei.
1: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

Radio Impuls, dar chiar așa, inspirăm, expirăm și ne relaxăm. Mai avem un picuț, dragilor, până când vine ziua de vineri peste noi. Până atunci, ce mă relaxează pe mine? Căutatul biletelor de avion. Și dacă nu plec în vacanță, simplul fapt că-mi imaginez că aș putea pleca, parcă mă ajută. Vi se pare ciudat, oare? Hai cu răspunsurile pe WhatsApp-ul nostru. Acolo, culmea, deși n-ar trebui, ascultătorii noștri ne trimit răspunsurile lor referitoare la sunetul misterios de la concursul Te caută banii. Cineva spune că sunetul e

0: răspunsul corect trebuie să-l dați numai și numai on air, în cazul în care vă sun eu sau colegii mei în direct la concursul Te caută banii. Până atunci însă vă așteptăm să vă înscrieți pe radioimpuls.ro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Summer's on.

întrebarea, ce ar putea să producă sunetul misterios de la concursul Te caută banii? Însă, desigur, nu o să le citesc pe toate în direct. Nu, nu, nici gând. Răspunsul corect trebuie dat în cazul în care vă sunam on air la Radio Impulse. Și ca să ai o șansă de a fi sunat, trebuie întâi și întâi să intri pe site-ul nostru și să te înscrii, după care să asculți programele noastre pentru a putea prinde acest sunet misterios. Îl difuzăm

0: Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
7: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

nevoie de voi, voi aveți nevoie de noi. Ei bine, asta e frumusețea vieții când lucrezi la radio, nu-i așa? 11 și 32 de minute arată ceasul, dragilor. Țineți minte că atunci când vă așteptați mai puțin, apare

0: Brigadă!
1: Brigada de vreme!
2: National I Forgot Day, ziua am uitat. Noi o celebrăm în fiecare zi, pentru că în fiecare zi uităm să facem chestii.
3: Din oră în oră.
2: Ce lucruri tot uitați să faceți? Cum este la mine că de două luni uit să plătesc taxele și impozitele?
3: Păi n-ai zis și alaltă ieri că făceai asta?
2: Ba da, dar eu m-am luat cu altceva în timp ce vorbeam. Am intrat în aplicație, am văzut că nu am bani și că ar fi trebuit să transfer niște bani. Uh-huh. Și când am intrat în cealaltă aplicație, am văzut că trebuie să fac altă plată, am făcut cealaltă plată și am uitat de restul.
3: Ah, ok, da.
2: Și am uitat, dar s-a întâmplat o minune aseară, am uitat timp de două săptămâni să-mi fac programare la unghii și arăt literalmente ca Nosferatu.
3: Oh,
2: și...
3: domnul Eduard, mâini de foarte căsă.
2: Scissorhands, fix așa mă simt, da?
3: Da, uite, am și o problemă asta cu unghiile care îmi cresc foarte rapid, dar probabil de la viața asta, stilul ăsta de viață sănătos, că am început iarăși să mănânc cum trebuie și să mănânc multe vitamine și nutrienți.
2: Andrei, ai început să mănânci cum trebuie de două zile, oprește-te.
3: De luni, astăzi este joi.
2: Ah, wow, felicitări în cazul ăsta. Da? Te-ai gândit puțin.
3: A, uite, să sun un băiat care să vină să-mi verifice frigiderul, care cred că s-a stricat. Nu.
2: Merită reparat.
3: Nu, dar că se dezgheață ciudat.
2: Da, ok, poate transpiră și el, că e cald afară. La asta te gândești?
3: Se poate, da. Dar lucrul cel mai important pe care îl uit de fiecare dată este atunci când fac cunoștință cu oamenii. Oameni aici la radio, da. Și dau mâna și zic bună ziua, numele meu este, și zic eu sunt Andrei. Mă întorc cu spatele, nu mai știu cum se numește persoana aia și nu înțeleg de ce fac asta.
2: Dar toți o facem dacă te liniștește cu ce.

Antistres e piesa asta, Bad Bunny, Nueva Iol. L-am ascultat la Radio Impuls. Ei bine, tocmai de la Nueva Iol vine și știrea cu care m-am trezit eu azi dimineață la prima oră, da, da? La New York, o femeie și un bărbat au fost arestați azi dimineață după ce s-au cățărat pe antena faimoasei clădiri Empire State Building. Sunt sigură că i-ați văzut pentru că imaginile au împânzit deja internetul. Aflați la peste 440 de metri înălțime. El a scos inelul și a cerut-o în căsătorie. În plus, cei doi au agățat pe antena Empire State un stag pe care era scris mesajul: când puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea. Cât de frumos! Cei doi sunt un cuplu renumit pentru cascadoriile la mare înălțime și acum întrebarea de pe buzele tuturor este:

0: fix asta am spus în momentul în care am văzut că avem din nou coduri portocalii și galbene, dar nu de soare, nu de caniculă, ci de furtuni, unde sunt așteptate vijeliile, dar și grindina, vă spun după ora fixă. Până atunci, vă urez mult noroc la Te caută banii!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
6: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

calitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificare ale vântului și vijelia asta în cazul în care n-ați avut parte de așa ceva. Noi am avut parte de așa ceva. În același interval e în vigoare

0: Elvis pe radioimpuls.ro. Vine sunetul misterios chiar acum.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

Momentul ăsta ni se potrivește și mie și vouă, ascultătorilor Radio Impuls. Mai lumea ne scrie de zor pe WhatsApp, toată lumea trimite păreri cu idei despre ce anume produce acest sunet misterios. Eu zic să le țineți pentru voi, dragilor, și să

0: concursul. Mult noroc tuturor!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe Autostrada Albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Here we go!
2: Radio Impuls București pe 88 FM.
5: I'm ready to turn it up.
6: Let's go.
7: Hit after hit.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls. Te caută și astăzi banii la Radio Impuls. Avem 200 de euro. Rămași de dimineața asta, pentru că în matinal Ramona și Andrei n-au găsit un ascultător cu un răspuns corect. Ei bine, poate am eu mai mult noroc. În acest moment, în direct, intră Marcel din Ploiești. Salutare, Marcel!
1: Bună ziua!
0: Pregătit?
1: Cred că da!
0: Ascultăm, ce crezi tu că ar putea să producă acest sunet misterios? Un singur răspuns este corect.
1: Am înțeles. Cred că cornetul de banii de bani de hârtie, banii de polimer, cum sunt căștii noștri.
0: Ok. Sunetul produs de bani, de bancnote. Asta este răspunsul tău final?
1: Da, eu asta cred. Am ceva.
0: Ok, Marcel, hai să vedem. Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare. Mulțumim, Marcel, din păcate răspunsul tău este incorrect. Mergem mai departe la Dana din Timiș. Salutare!
2: Bună!
0: Dana, au venit ploile în Banat?
2: Încă nu, le așteptăm.
0: Le așteptați, ok.
2: Da.
0: Măcar cu bani să plouă astăzi, avem 200 de euro la Radio Impuls pentru un răspuns corect. Te ascultăm.
2: Eu cred că e sunetul semințelor sparte. Adică semințe desfăcute.
0: Sunetul semințelor desfăcute.
2: Da.
0: Sunt foarte curioasă dacă ai mei colegi au mai auzit acest răspuns. L-ați mai auzit, da sau nu? Ah, se dă din cap că nu. Deci mă bucur că nu ai repetat un răspuns deja dat. Hai să vedem, Dana.
3: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Mulțumim, Dana! Din păcate, răspuns incorrect. Te pupăm!
2: Mulțumesc! La revedere!
0: Pa, pa! Zi frumoasă acolo în Banat, dragilor! 200 de euro! Merg mai departe la colegul Grig în Hit Siesta după ora 13 fix. Până atunci, nu uitați, dacă nu v-ați înscris la concursul Te caută banii, puteți intra chiar acum pe radioimpuls.ro.

600 de euro de dat la concursul Te caută banii, însă n-am primit nici măcar un răspuns corect. Marcel din Ploiești a spus cam așa sunetul banilor când sunt

programul colegului Grig, care cu siguranță este în drum spre radio în acest moment. Cine salută de la volan, Grig, dacă ne auzi, drum bun, te aștept aici cu o cafeluță caldă, a treia cafeluță a zilei. Continuăm cu superhituri, avem Reman Tonight, imediat Rare și Apus de Soare.

0: atunci revine și cu sunetul nostru misterios, da, o să-l difuzeze ca să vă antrenați auzul. Eu sunt Andreea Remețan, abia aștept să ne reauzim mâine dimineață la sfârșit de săptămână. Vine și ziua de vineri, pupici!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 6,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

bine te-am găsit la știri. Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă, iar circulația pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale. Stația a fost inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seară. Ieri, la stația Universitate, s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să-i înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Facturile la energie ar putea deveni mai ușor de ținut sub control. ANRE pregătește noi obligații pentru furnizorii care vor trebui să-și avertizeze clienții când ating 80% din consumul lunar estimat. În plus, aceștia vor fi obligați să ofere conturi online gratuite prin care consumatorii își vor putea urmări consumul în timp real. Noile măsuri ar urma să intre în vigoare din toamnă. BNR pune în circulație de astăzi o monedă aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei, dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei împreună cu certificatul de autenticitate. În Franța, valul de caniculă a dus la o soluție neobișnuită. Tot mai mulți oameni își acoperă ferestrele cu un strat de cretă albă amestecată cu apă pentru a reflecta razele soarelui și a răcori locuințele. Metoda a devenit atât de populară încât magazinele au rămas fără stocuri de cretă mărunțită. Sute de mașini au fost avariate de furtuna care a lovit capitala marți seară. Șoferii cu poliță casco își pot recupera pagubele prin asigurator, iar ceilalți pot cere despăgubirea autorităților dacă se dovedește că acestea sunt responsabile. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

0: mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega, 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești, 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

Bine te-am găsit la știri! Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că toate cele peste 400 de persoane vulnerabile preluate din azilele ilegale din Bihor au fost relocate în centre autorizate din 19 județe. Pentru îngrijirea lor, guvernul va aloca banii din fondul de rezervă. În același timp, avocatul familiei acuzate spune că mulți dintre bolnavi erau aduși chiar de instituții ale statului care nu aveau unde să îi placeze. Criza politică și arată efectele chiar în plin sezon de furtuni. Sistemul antigrindină din România este nefuncțional în contextul restricțiilor impuse prin lege. Este al treilea an de limitare, iar autoritățile nu au luat o decizie privind reluarea operațiunilor. Specialiștii avertizează că lipsa intervențiilor poate crește riscul pagubelor provocate de furtunile, care sunt tot mai frecvente. Vacanțele pe litoral sunt mai scumpe din această lună, odată cu intrarea în plin sezon estival. Tarifele la cazare au crescut cu 15%, iar pe plajă o bere la draft poate ajunge la 26 de lei. Turiștii se confruntă însă și cu invazia de alge favorizată de temperaturile ridicate. Gradul de ocupare este acum de aproximativ 40%, iar hotelierii se așteaptă ca în weekend să ajungă la 80-90% în unele stațiuni. Tot mai mulți români își pun relațiile la încercare cu ajutorul inteligenței artificiale. Folosesc ChatGPT pentru a analiza certuri, interpreta mesaje sau chiar pentru a scrie declarații de dragoste și de despărțire. Psihologii avertizează însă că, deși poate oferi perspective utile, AI-ul nu poate înlocui empatia și comunicarea dintre parteneri și poate afecta încrederea în propriile decizii. O premieră la Eurovision. Canada va participa pentru prima dată la concurs în 2027. Decizia face parte din strategia noului premier Mark Carney, care a consolidat relațiile culturale cu Europa. Organizatorii spun că participarea Canadei nu schimbă regulile competiției și nu exclude alte invitații speciale în viitor. Toată țara intră până sâmbătă dimineață sub avertizării de furtună cu ploi însemnate cantitativ, vânt cu viteză între 70 și 100 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. Cod portocaliu în majoritatea regiunilor. Sute de mașini au fost avariate de furtuna care a lovit capitala marți seară. Șoferii cu poliță casco își pot recupera pagubele prin asigurator, iar ceilalți pot cere despăgubirea autorităților dacă se dovedește că acestea sunt responsabile. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

mașinii tale 35 de grade. V-am zis peste 30 de grade. Curiozitatea mea este dacă avem pe cineva în țară unde termometrul înregistrează sub 30 de grade. Să vedem pe unde este răcoare ca să știm unde fugim și noi rece. Uite că am găsit! Am găsit oameni buni! Joe ne trimite 14 grade în bord în pârâul rece și ne și salută. Păi da, este pârâul rece, că e răcoare acolo. Deci la pârâul rece e rost de un weekend.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie ai monorolă Alind 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Mizartei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
7: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
6: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image. Here we go!
8: Radio Impuls București pe 88.

0: Ia fiți atenți aici, da? Sunteți pregătiți, da? Uite, asta apare.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: La Radio Impuls te caută banii, pentru că avem în continuare bani de dat și în niciun caz de luat. Vrem să ne iei tu 200 de euro astăzi și un sunet care momentan de două zile nu-și găsește stăpânul și nu este ghicit, dar cine știe, poate la ora asta avem un pic de noroc. Ne întoarcem la voi, ascultătorii, cei care v-ați înscris pe www.radioimpuls.ro și zic deja, salutare, Gabi!
2: Salutare!
0: Salutare, Gabi! Ce faci? De unde ești?
2: Din București.
0: Gabi din București, da?
2: Da,
0: hai să vedem, măi, Gabi din București. Aș vrea să-mi spui așa. Ce faci la ora asta?
2: Sunt acasă.
0: Ok.
2: Și mă pregătesc să mănânc ceva împreună cu cel mic și cu soția.
0: Ah, ce drăguț. Gabi din București, am senzația că 200 de euro ți-a prinde foarte, foarte bine.
2: Da.
0: Hai să ne pregătim. Ce zici? Ghicim? Intrăm în joc? Ne apucăm de...
2: Da, da.
0: Ne apucăm. Hai, că vorba aia, nimic fără muncă și... Acum că suntem pe... trebuie să ne concentrăm, da? Uite, am făcut și un pic de liniște. E un pic de suspans în aer.
2: Da.
0: Vreau în schimb să-mi spui ce crezi tu că reprezintă sunetul norocos de astăzi care poate să-ți aducă 200 de euro.
2: Eu cred că este sunetul produs de o bomboană învelită în folie, ca cele, cum ar fi cele de pom de Crăciun.
0: O bomboană învelită în folie, precum sunt cele de pom de Crăciun, da?
2: Și se zgomotul făcut când se deschide.
0: Ok, corect, da. Hai să vedem. Este Crăciunul câștigător sau necâștigător la ora asta, la Radio Impuls? 200 de euro, da?
2: Da.
1: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Of, Gabi, așa aveam chef să-ți dau 200 de euro. Ce să zic, data viitoare poate să fie cu noroc. Ești în continuare în lista înscrișilor. Cine știe, data viitoare când te nimerim, poate te nimerești și tu cu sunetul câștigător. Mulțumesc mult, Gabi. Ce să zic, poftă bună. Pe data viitoare nu uita să rămâi cu Radio Impuls. Mergem mai departe, spun din nou. Bună ziua, bună. Bună, mă auzi?
3: Bună, da.
0: Bună ziua, cine este acolo?
3: Alexia din Brașov.
0: Alexia din Brașov, uite, mai devreme am avut foarte multe mesaje de la brașoveni de ai tăi și de ai noștri. Înțeleg că e răcoare și bine la ora asta în Brașov, corect?
3: Nu prea.
0: Aoleu. Păi zi-mi așa, temperatura ideală pentru tine care este?
3: Maxim 19 grade.
0: Oh, maxim 19 grade. Aici că la Zărnești sunt vreo 17 și la Părâu Rece sunt vreo 14. Am primit aici dovezi pe WhatsApp-ul Radio Impuls, dar să ne întoarcem la tine, la concurs. Ce făceai la ora asta?
3: Muncă de acasă.
0: Pai, ce îmi place și mie să muncesc de acasă. 200 de euro. Pregătită?
3: Sigur.
0: Pregătită Alexia din Brașov. Sunetul câștigător al zilei, crezi că este?
3: Un colet nou.
0: Un ce?
3: Comotul unde deschis ambalajul unui colet nou.
0: Unui colet nou. Ai primit multe colete în ultima vreme?
3: Chiar ieri unul.
0: Hai zi-mi ce ți-ai luat. Hai mai zi-mi.
3: Încălțăminte.
0: 200 de euro de la mine. Ca să-ți iei ori o pereche de încălțăminte foarte scumpă, ori mai multe perechi de... Să vină coletele la tine, da? Hai să vedem. Deci zgomotul când deschizi un colet nou, da? Tu deschizi în fiecare zi, normal. Și răspunsul tău este...
1: Continuă să asculti Radio Impuls.
0: N-am nimerit o fira
1: următoarea
0: să fie...
1: Următoarea încercare poate fi
0: și pentru tine câștigătoare. Mulțumim că te-ai înscris, nu se știe niciodată când vei mai fi sunat în funcție de cum te alege calculatorul, adică absolut random, da? Are

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Profite startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură recoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: ouă și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei.
1: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
3: The hits are on.

Bine te-am găsit la știri! Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă, iar circulația pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale. Stația a fost inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seara. Ieri, la stația Universitate, s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să-i înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Facturile la energie ar putea deveni mai ușor de ținut sub control. ANRE pregătește noi obligații pentru furnizorii care vor trebui să-și avertizeze clienții când ating 80% din consumul lunar estimat. În plus, aceștia vor fi obligați să ofere conturi online gratuite prin care consumatorii își vor putea urmări consumul în timp real. Noile măsuri ar urma să intre în vigoare din toamnă. BNR pune în circulație de astăzi o monedă aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei, dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei împreună cu certificatul de autenticitate. În Franța, valul de caniculă a dus la o soluție neobișnuită. Tot mai mulți oameni își acoperă ferestrele cu un strat

seară. Șoferii cu poliță casco își pot recupera pagubele prin asigurator, iar ceilalți pot cere despăgubirea autorităților dacă se dovedește că acestea sunt responsabile. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

săptămână, în medie cu vreo 22 de minute mai puțin, fiindcă suntem foarte, așa, ne frământăm foarte tare la gândul că începe weekendul și nu știm ce să facem cu atâta libertate. Mai e până atunci, mâine de la 13 ne auzim aici.

zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță! La Lidl ai

0: de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Radio Impuls susține prima expediție SkiJet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de SkiJeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
1: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă, iar circulația pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale. Stația a fost inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seara. Ieri la stația Universitate s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să îi înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Facturile la energie ar putea deveni mai ușor de ținut sub control. ANRE pregătește noi obligații pentru furnizorii care vor trebui să-și avertizeze clienții când

Tot mai mulți oameni își acoperă ferestrele cu un strat de cretă albă amestecată cu apă pentru a reflecta razele soarelui și a răcori locuințele. Metoda a devenit atât de populară încât magazinele au rămas fără stocuri de cretă mărunțită. Sute de mașini au fost avariate de furtuna care a lovit capitala marți seară. Șoferii cu poliță casco își pot recupera pagubele prin asigurator, iar ceilalți pot cere despăgubirea autorităților dacă se dovedește că acestea sunt responsabile. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Ciofioare! Un apus de soare și ciofioare acest sunet. Vă rog frumos, dați radioul un pic mai tare. Se difuzează sunetul. Ce e asta? Ce-i sunetul ăsta?

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro. Înscrie-te

0: 9:17 și o căldură. Doamne, ce căldură! Am găsit un titlu foarte interesant care zice că astăzi, ziua de 2 iulie, ar fi Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv. Măi, cât de tare asta, care este celebrată ea în fiecare an la data de 2 iulie sau 2 iulie, cum e corect. Că știți că limba română acum sărăcuța trece printr-o situație pe internet, pentru că poți să vorbești cum vrei tu. E făcută mai așa, mai, cum zic, e vorbită dacă e, știi? Ce zic? Nu mai e neapărat comoară cum la bază ea este, iar în asta la altă zona convenționalului e prea impusă conduita ce lipsește din online. Și atunci ajungi la dileme de genul ăsta: un prieten de ai mei, un prieten de al meu, o prietenă de ale mele, un prieten de al meu. Deși de ale mele am înțeles că e corect, iartă-mă, dar știu că e a doua zi din lună, nu știu dacă e data de 2 iulie sau 2 iulie. Cert e că astăzi este celebrată Ziua Ziaristului Sportiv, Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv, conform Agerpres, instituită de Asociația Internațională a Presei Sportive pentru recunoașterea rolului pe care jurnaliștii sportivi îl joacă în societatea contemporană. Vreau să vă zic că atât de tare ne-a modernizat de la presa convențională, care ar fi știut dacă e data de 2 sau de 2. Iată, eu sunt așa, cu piciorul și în tărâmul nou, ca și consumator, deocamdată mai mult. Atât de tare ne-a modernizat. Eu nu sunt cu fotbalul deloc. Am auzit foarte mulți oameni povestind despre fotbal cu ocazia campionatului. Ce mi se pare absolut drăgălaș, apare când dă gol vreo echipă pe Waze. Eu folosesc Waze că stau, iată, din ce în ce mai mult în trafic. Nu e un lucru neapărat bun, dar mi se întâmplă. Stau prin traficul din capitală, care e mai lejer acum de când toți copiii au intrat în vacanță, și cei mai mari și cei mai micuțori. Mi-apare când dă vreo echipă de fotbal gol. Și am zis, băi, cât de cute este asta, cât de tare asta. Dacă back in the day mai intram într-o mașină de taxi și auzeam că șoferul asculta un post de radio la care se discuta meciul și se vorbea așa foarte cu patos: când apasă către Grigore pasă spre poartă, gol! Și era o bucurie de asta. Eu mă bucuram tot timpul de bucuria celorlalți, că sportul nu m-a... O să vedeți pe Instagram dacă intrați, că nu sunt eu foarte sportiv. Aveau colegii minge tot timpul, deci cu cine să joace fotbal eu nu eram chemat. Și iată cum treaba asta s-a metamorfozat. Ea nu se mai ascultă meciul, dar poți să vezi pe Waze când se dă gol. Tehnologia! I like! Foarte frumos! Astăzi, 2 iulie, Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv. Cine joacă de seară? Și la ce oră? Și cât de tare te va ține pe tine lipit în fața televizorului? Ia aminte că eu sunt prietenul care pune întrebări și n-are nici de cum răspunsuri, pentru că me and football, well, I came here for the beer. And just the beer, da. Heartbreak de la Alex Parker, asta duc imediat pe radio. Misha Miller, Popcorn Song și Rosie cu Bruno Mars, APT. Și cel mai și cel mai prețios e că te-am pe tine, vocal, pe WhatsApp.
1: Hey, salutare, Ionuț din București. Bine te-am găsit, Mihăiță, zi faină, te pup.
0: Așa să avem parte, Ionuț. Nu uita, 200 de euro sunt pe masa Radio Impuls.

0: 3 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
6: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
7: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
6: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
8: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: încoace, super piesa asta și a rupt când a lansat-o. Cred că atunci mă apucam eu de radio sub aripa lui Ivan Steven. În 2014 lansa Cops Walk, da, în iunie 2015 mă apucam eu de radio. La un post de radio, poate știți, Radio Impuls. Oh da, oh da, în mansarda din Cluj. 11 ani mai târziu, Here We Are Together. Doamne, cât de recunoscător sunt. E 2 iulie, 2 iulie, până la urmă am elucidat misterul.
1: Nu știu ce-o fi astăzi, 2 sau 2 iulie. Tot ce știu este că azi, 2 sau 2 iulie, este ziua soțului meu. De aceea vreau să-i fac urez un călduros la mulți ani și vouă o zi frumoasă.
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Îmi pare rău, Aurica, doar de o voce dispun, de vocea mea asta, de aduce ea ploi, dacă o să cânt un pic mai mult. De asta e bine, să fiu cum păta, știi? Să mă rezum la un catren. Să fac catrenul scurt. Că catrenul nu m-ar far. Mititel, scurtuleț, mulți ani soțului tău și ție și multe, multe bucurii. E foarte frumos că pe WhatsApp, printre alte subiecte pe care le dezbatem noi, vin mesaje de genul mesajul lui ascultătoarei noastre care are un M trecut la nume. Atât. E un M. Poate e Mihaela, who knows? Și a zis bună și un smiley face. Cred că știu sunetul misterios. Pe bune, știi ce s-ar putea să fie acest sunet? De la ce ar putea el să provină? Sper că te-ai înscris pe www.radioimpuls.ro. Te caută banii și acum deja sunt 200 de euro care te caută. Sutica de ieri cu sutica de azi, sutica cu sutica, iată, se fac bărișorii frumoși de la Radio Impuls. Dragilor, încă o dată, radiourile sus, promit că fac liniște, nu vă spar difuzoarele, doar redau sunetul pe care îl avem astăzi în a doua zi deja de același sunet. Te caută banii, ăsta este sunetul, da? Liniște? Deci ce poate să fie el?

0: cum se prezintă chiar el, Breed. Asta ți-aduc pe radio. 2004 a mers un pic în timp. Păi ne-am deplasat. Doar în trafic stăm cam în același loc. Dar pe aici, prin playlist, ne mișcăm. 4 și 47 de minute, presupun. Dragilor, eu mi-am lăsat ceasul digital. Am primit cadou în ultima perioadă și este foarte frumos. Trebuie să le mulțumesc oamenilor care știu că ascultă Radio Impuls și mi-au mângâiat sufletul. Am primit cadou și ceas analogic de la tatăl meu și de la niște prieteni apropiați foarte dragi sufletului, ceas de ăsta digital. L-am lăsat pe cel digital că s-a descărcat pe masă și l-am luat pe acesta cu, și anume, AC. Limb sună urât. Dar așa se numesc la ceas. Întrucât eu știu doar secundarul care e, așa, la prima privire, îmi ia foarte multe secunde să citesc cât e ceasul. Pentru că, odată ce aparatura devine tot mai smart, iată utilizatorul, eu în speță, devine taman opusul. Despre ce să vorbim, că sunt 40 de grade aproape în toate bordurile din țară. Pe WhatsApp-ul meu de la radio, uite, zice Răzvan, bucurie mare ar fi să ne zâmbească o ploaie. Și știu sunetul, asta printre altele ne-a zis Răzvan. Răzvan, sper că numărul tău de telefon este înscris în formularul de concurs de pe Radio Impuls, pentru că te caută banii. Hai că tu mi-ai dat premii, am câștigat cu tine. A, da, m-ai dat premii, ai mai câștigat la Radio Impuls? Ce tare e chestia asta! Mă bucur, mă bucur. Vorbim de vacanțe, dragilor, pentru că este sezonul, pentru că e a doua zi a lui iulie. Ați văzut ce frumos? M-am eschivat, că nu știu dacă e 2 iulie sau 2 iulie. Deci este a doua zi a lui iulie. Vacanțele pe patru roți câștigă tot mai mulți adepți în România, o zice, și anume presa. Adică, la București, înțeleg eu că s-a întâmplat un salon de caravane. Rulote și autorulote. Reamintim, rulotă, cea pe care o tractez cu mașina, autorulotă, aia care este o creatură mistică, are trup de rulotă și cap de, și anume, dubiță. Eu așa le văd. Și atunci, de ce să nu le prezint mai cum le văd eu? Prețurile pentru astfel de jucărele încep de la aproximativ 20.000 de euro. Bun, în playlist ce mai avem, că 20.000 de euro, unde ții rulota? Că-ți trebuie și un loc de parcare de cel puțin aceeași valoare, nu? Pot ajunge și până la 150.000 de euro în cazul autorulotelor premium, care sunt dotate cu dormitor, baie, bucătărie complet utilată, aer condiționat, panouri solare și chiar sisteme inteligente de control, astfel încât oferă aproape tot confortul unei locuințe obișnuite. Nu îmi spune, având în vedere câți metri pătrați ai într-o autorulotă și că oferă tot confortul unei locuințe obișnuite, cred că se referă la garsonierele bine dotate și utilate din Cluj-Napoca. De acolo mai ai 12-13 metri pătrați, nu? Pentru cei care nu vor să cumpere, există și varianta închirierii. O rulotă poate costa între 50 și 75 de euro pe zi. Autorulota sare de 100 de euro, e pe la 120-140 în sezon. Iar reprezentanții din domeniu spun că interesul pentru acest tip de vacanță este în continuă creștere, mai ales în rândul familiilor și a celor care vor libertatea de a schimba traseul oricând, fără rezervări la hotel și fără program fix. Bun, de acord! Întrebarea mea este alta, mai ales dacă aveți asemenea jucărele pe acasă, rulote, autorulote. Nu tot trebuie să-ți faci rezervări, într-adevăr, la hotel, dar în zonele în care campezi, că din câte știu eu nu poți campa chiar așa ori și unde. Pe de altă parte, ce combinație tare ar fi asta? Cu 26.000 de euro îți iei un loc de parcare mare, generos, în Cluj-Napoca. Adică sper că la banii ăștia este mare și generos. De rest, 150.000 îți iei, practic, garsoniera care ar fi mai scumpă, are tot ce îi trebuie, iată, și Alexa, și Siri, și Bixby, și de toate, și aer condiționat, și panouri solare, și parchezi autorulota pe locul de 26.000 de euro. Ești tot mai ieftin decât cu apartamentul, ai și loc de parcare și poți să și pleci cu casa, ai și mașină. Vă aștept la webinarul meu, mă fac holistic coach, dacă mai stau mult cu gândurile astea. Trebuie pornit și aerul condiționat în studio din când în când, e drept. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Îți mulțumesc că ești pe Radio Impuls. Nu uita că vise mai realiste se pot împlini. Avem 200 de euro și două apeluri de efectuat rămase pe ziua de astăzi. Dacă ești convins că ți-ai dat seama care este sunetul care se aude în curând la Radio Impuls, well, înscrie-te, pentru că s-ar putea să devii mai bogat cu 200 de euro. Cred că ajunge de un plin la autorulotă, nu?
1: It's my favorite time of year.
2: It's summer. Let's go. Pick it
3: up. Face Cream Radio. Radio Impuls.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturile recoritoare Pepsi, Regular, Twist sau Zmeură 2 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
8: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că toate cele peste 400 de persoane vulnerabile preluate din azilele ilegale din Bihor au fost relocate în centre autorizate din 19 județe. Pentru îngrijirea lor, guvernul va aloca banii din fondul de rezervă. În același timp, avocatul familiei acuzate spune că mulți dintre bolnavi erau aduși chiar de instituții ale statului care nu aveau unde să îi placeze. Criza politică și arată efectele chiar în plin sezon de furtuni. Sistemul antigrindină din România este nefuncțional în contextul restricțiilor impuse prin lege. Este al treilea an de limitare, iar autoritățile nu au luat o decizie privind reluarea operațiunilor. Specialiștii avertizează că lipsa intervențiilor poate crește riscul pagubelor provocate de furtunile, care sunt tot mai frecvente. Vacanțele pe litoral sunt mai scumpe din această lună, odată cu intrarea în plin sezon estival. Tarifele la cazare au crescut cu 15%, iar pe plajă

Psihologii avertizează însă că, deși poate oferi perspective utile, AI-ul nu poate înlocui empatia și comunicarea dintre parteneri și poate afecta încrederea în propriile decizii. O premieră la Eurovision. Canada va participa pentru prima dată la concurs în 2027. Decizia face parte din strategia noului premier Mark Carney, care a consolidat relațiile culturale cu Europa. Organizatorii spun că participarea Canadei nu schimbă regulile competiției și nu exclude alte invitații speciale în viitor. Toată țara intră până sâmbătă dimineață sub avertizării de furtună cu ploi însemnate cantitativ, vânt cu viteză între 70 și 100 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii, cod portocaliu în majoritatea regiunilor. Sute de mașini au fost avariate de furtuna care a lovit capitala marți seară. Șoferii cu poliță casco își pot recupera pagubele prin asigurator, iar ceilalți pot cere despăgubirea autorităților dacă se dovedește că acestea sunt responsabile. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Spune-mi tu mie ceva, realizez o chestie. Mâine este penultimul mix înainte de vacanța noastră de vară. Nu știu exact când Ramona și Andrei vor pleca în concediu de vară, dar hop și eu cu ei neapărat. Păi începe Castelul Electric, Acușica, începe Antoldu. Mi-aș fi dorit foarte tare să ajung și la Beach, please. Dar de unde atât de mult plecat la festivaluri dacă ajungi tu pe la astfel de evenimente? Neapărat știu unde să arunci mesaje, poze și așa mai departe. Mihai Hânda mă cheamă și pe Instagram. Mâine avem mix, cu siguranță, se întâmplă la ora 9, live în matinalul Radio Impuls, în Brigada de Vreme. Acum o să vedem dacă ora 9 de mâine ne găsește cu 100 de euro și un sunet nou sau cu același sunet și, atențiune, cu 300 de euro vor fi mâine. Până mâine, mai avem de stat în

0: sunt într-adevăr o investiție bună, sunt o alternativă chiar mișto de vacanțe de vară. Pentru că, na, în presă se scria că există un apetit tot mai mare pentru autorulete, că nu mai ai încorsetarea aia de a face rezervare la hotel, din contra ai libertatea de a merge unde vrei tu. Și am zis, dar nu trebuie să faci rezervări și unde campezi?
1: Salut, Mihăiță, nu trebuie rezervare, te duci off camping, unde îți place, unde îi bate soarele mai frumos, te oprești, parchezi, pui calele de staționare și te bucuri de apus.
0: Ce frumos!
1: Asta dacă ai dotările necesare.
0: Gengeamuri.
1: O zi minunată vă doresc.
0: Așa să avem parte, mergem în Grecia cu cei trei copii, să fie aventură drumul până acolo, ne zice aceeași ascultătoare care s-a lăudat un pic mai devreme că știe sunetul, poate plecați înspre Grecia cu 200 de euro în plus. Who knows? Unde o să aterizeze norocul astăzi, dacă el va ateriza? Vom vedea, vom afla și mai ales vom auzi. Morenito de la Ina, asta ți-aduc în playlist-ura de Impuls, am Florida Low, două linii de la Alexia și Coil Rai Players pe Radio Impuls. Înscrie-te, te caută banii www.radioimpuls.ro. Și dacă ai vreo piesă cu care vrei să spargi gheața mâine dimineață la ora 9, știi unde mă găsești. Îmi trimiți exact mesaj cu piesa.

0: atenție la radio. De ce întrerup eu frumusețe de piesă? Pentru că vreau să te fac pe tine să fii mai aproape de șansa de a câștiga. Te caută banii. Acesta este sunetul, da? Vreau să-ți atrag un pic atenția înainte. Mare atenție la neatenție. Mare atenție la sunet. Asta este sunetul pe care, dacă îl recunoști și dacă te sunăm cine răspuns corect, îți dăm 200 de euro. Te-ai prins ce?
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!
2: Let me talk to you.

0: monstru de la Ina. Place mult de tot Morenito. Ina sună foarte, foarte bine. E genul ăla de piesă pe care o asculti cu volumul dat tare sau sunt doar eu? Is it just me? Mâine dimineața, ora 9, avem rendezvous, avem și anume mix. We have a little mix date, if I may, de la ora 9. În brigada de vreme, doar țin să zic. Și lucruri drăguțe și frumoase și absolut adorabile și admirabile se întâmplă între timp. Știți că a plouat de-a rupt, nu? Știe toată lumea, we are on the same page, a plouat de-a rupt. Și o adevărată operațiune de salvare a avut loc drept urmare în aceste zile la metrou la București, undeva la stația Politehnica. Un pui de pisică, măi, a rămas blocat în tunel. Vreo 3 zile, cred că, s-au chinuit voluntari, echipa Metrorex, reprezentanții unor asociații pentru protecția animalelor și pompieri, bineînțeles. Iar ieri seară, felina a fost salvată. În tot acest timp, asociațiile implicate au făcut apel la călători să nu încerce să hrănească pisica și să nu o sperie. Explicația este simplă: dacă animalul primește de mâncare din alte surse sau este alungat din ascunzătoare, șansele ca acesta să intre în capcanele pregătite de salvatori sunt considerabil mai mici. Și toată lumea și tot internetul, cel puțin mie, pe feed, pe Instagram și alte cele, mi-a apărut poza cu pisica ce a fost salvată de oameni. Vedeți cum situații de-astea neplăcute, care aduc implicit și pagube materiale, ne arată că mai avem și suflet. Ploile torențiale din ultimele zile au făcut ravagii și în județul Olt. Acolo pompierii au intervenit fără oprire în 6 localități pentru a evacua apa din gospodării și pentru a limita pagubele produse de inundații. Înțeleg că în comuna Colonești a fost cea mai gravă situație. Debitul râului Vedița a crescut rapid și a inundat mai multe gospodării, inclusiv locuințe și anexe, iar pompierii au intervenit cu autospeciale, motopompe și misiunea asta de evacuare a apei s-a încheiat abia în cursul dimineții, așa că jos pălăria lor, nu doar de ziua pompierilor, când ne aducem aminte cu toții la radio, dar în zilele în care ei își fac treaba eroic, ca de fiecare dată, pentru momentele alea în care noi ne adăposteam de ploaie și alții mergeau să înfrunte consecințele vremii severe. Este 5 și 22 de minute, am în continuare 200 de euro la Radio Impuls, poate câștigi chiar tu, cine știe, trebuie să te înscrii pe www.radioimpuls.ro, te caută banii. Pedro Capo, buena suerte, am un playlist, soare să fie în difuzoare, Dave Thames, Rain Dance și DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise, te-abia aștept de fiecare dată să-ți aud vocea, piesa mea preferată, vocea ta pe WhatsApp-ul Radio Impuls.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
8: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: mai uituci. Eu sunt acela. Când a Mihai mă cheamă, uit de la mână până la gură, fraților, adesea cele mai banale lucruri și este atât de obositor să mă am pe mine în viața mea. Astăzi am aflat de la Ramona, de la Andrei, de la colegii mei din matinalul Brigada de Vreme de pe Radio Impuls, despre care n-am cum să uit, că este ziua internațională a celor care uită, a uitatului, nici nu mai știu exact că am uitat. Cert e că e despre mine și m-am bucurat așa de tare. Oriunde își fi pus lecitina? Mă rog, astea sunt alte informații. Ar ascultăm chiar acum ce s-a vorbit la prima oră în matinalul de pe Radio Impuls. Mâine la ora 9 voi fi și eu cu ei pentru mixul live.
1: Brigada de Vreme.
2: National I Forgot Day, ziua am uitat. Noi o celebrăm în fiecare zi, pentru că în fiecare zi uităm să facem chestii.
0: Din oră în oră.
2: Ce lucruri tot uitați să faceți? Cum este la mine că de două luni uit să plătesc taxele și impozitele?
0: Păi n-ai zis și alaltă ieri că făceai asta?
2: Ba da, dar eu m-am luat cu altceva în timp ce vorbeam. Am intrat în aplicație, am văzut că nu am bani și că ar fi trebuit să transfer niște bani. Uh-huh. Și când am intrat în cealaltă aplicație, am văzut că trebuie să fac altă plată, am făcut cealaltă plată și am uitat de restul.
0: Ah, ok, da.
2: Și am uitat, dar s-a întâmplat o minune aseară, am uitat timp de două săptămâni să-mi fac programare la unghii. Uh-huh. Și arăt literalmente ca Nosferatu.
0: Oh,
2: și...
0: domnul Eduard, mâini de foarte casă.
2: Scissorhands, fix așa mă simt, da?
0: Dar uite, am și o problemă asta cu unghiile care îmi cresc foarte rapid, dar probabil de la viața asta, stilul ăsta de viață sănătos, că am început iarăși să mănânc cum trebuie și să mănânc multe vitamine și nutrienți.
2: Andrei, ai început să mănânci cum trebuie de două zile, oprește-te.
0: De luni, astăzi este joi.
2: Wow, felicitări în cazul ăsta. Da? Te-ai gândit puțin.
0: Uite, să sun un băiat care să vină să-mi verifice frigiderul, care cred că s-a stricat. Merită... Nu.
2: Merită reparat.
0: Nu, dar că se dezgheață ciudat.
2: Da, ok, poate transpiră și el, că e cald afară. Lasă, te gândești.
0: Se poate, da. Dar lucrul cel mai important pe care îl uit de fiecare dată este atunci când fac cunoștință cu oamenii. Le vin oameni aici la radio și dau mâna și zic bună ziua, numele meu este. Și zic eu sunt Andrei. Mă întorc cu spatele, nu mai știu cum se numește persoana aia și nu înțeleg de ce fac asta.
2: Dar toți o facem dacă te liniștește cu ceva gândul la

0: Ujel Jamaican Bam Bam. Știi ce se întâmplă dacă auzi de acest sunet, nu? Înseamnă că sunt să dau banii. De fel, acum vreau să-ți povestesc despre cum poți să primești amenzi în Spania, dar fii pe fază, nu știi niciodată când s-ar putea să-ți sune telefonul, să fim chiar noi Radio Impuls și să încercăm să-ți dăm 200 de euro până una alta. Ce o fi oare, ce o fi oare acest sunet? Ce poate să fie acest sunet când vine să urlu?
1: Dați, bă, banii ăia înapoi, bă!
0: Dați odată banii ăia oamenilor ascultători! De vara aceasta, dacă plecați în vacanță în Spania și sunteți fumători, în primul rău foarte rând, în primul rău rând foarte rău, nasty habit, nasty habit a fuma, să fiți atenți pentru că există multe, multe plaje din țara Spania unde fumatul este interzis, iar cei care ignoră aceste reguli riscă amenzi care pot ajunge până la 2000 de euro, adică premiul nostru care deja a crescut el de la cât am început, e doar 10% din amenda din Spania? Nu e bine. Interdicția nu se aplică peste tot, ci diferă de la o regiune la alta și chiar de la o plajă la alta. De exemplu, în Barcelona. În Barcelona fumatul este interzis pe toate plajele orașului. Așa m-am provocat colegii de la social media să zic Barcelona e Barcelona pe radio. Deci e interzis peste tot pe toate plajele, iar restricții similare există și în mai multe zone din Mallorca, oarecum și-ar dori să zic Ibiza. Și mai avem insule Canare. Mai există zone unde poți să dai 2000 de euro pe o țigară. Autoritățile spun că măsura are două obiective: protejarea sănătății turiștilor și reducerea poluării provocate de mucuri de țigară, care ajung adesea să fie scrumate în nisipul de pe plajă. Așa că înainte să vă întindeți prosopul pe nisip, merită să verificați regulile locale. Două plaje aflate la doar câțiva kilometri distanță pot avea reguli complet diferite și o țigară să fie, iată, atât de costisitoare. Dacă bine rețin eu, la Cluj dai tot sume mari dacă fumezi pe stradă, inclusiv astea electronice, pufuleții, de poți fuma în interior. Dacă îi fumezi pe stradă, nu în aer liber, nu știu cum ar fi terasa unui restaurant, ci pe trotuar direct, pac, amendă. Da, da, foarte bine, foarte frumos, că nu face deloc bine sănătății tale și a celor din jur. Dar 200 de euro, zic eu că iei acești bani, această sumă, face bine.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Te-ai prins ce este? Dacă da, înscrieți datele tale personale ca să te putem contacta în formularul de concurs de pe radioimpuls.ro. Te caută banii, 200 de euro.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez, 5 lei 49 de grame, Del Mario Zahăr, 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone!
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
7: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă, iar circulația pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale. Stația a fost inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seara. Ieri la stația Universitate s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să-i înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Facturile la energie ar putea deveni mai ușor de ținut sub control. ANRE pregătește noi obligații pentru furnizorii care vor trebui să-și avertizeze clienții când ating 80% din consumul lunar estimat. În plus, aceștia vor fi obligați să ofere conturi online gratuite prin care consumatorii își vor putea urmări consumul în timp real. Noile măsuri ar urma să intre în vigoare din toamnă. BNR pune în circulație de astăzi o monedă aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei, dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei împreună cu certificatul.

0: apucat să zic mai devreme, eu doar am fost așa un umil mesager, un reminder, un memento, dacă vrei, că e luna concediilor, e sezonul vacanțelor. Dacă mergi prin Spania și aprinzi țigarea, cum zice băieții, și aprinzi țigara pe plajă, s-ar putea să te coste 2000 de euro. Până la 2000 de euro se ridică, iată, amenzile, pentru că pe plajă Spania nu mai permite fumatul chiar oriși unde. Înțeleg că sunt locuri special amenajate, vorbeam și de exemplu Iașului, al Clujului, dacă bine cunosc eu, unde nu e voie să fumezi pe stradă deloc, doar în locuri special amenajate. Și bineînțeles că probabil fumătorii, nu știu, cred eu, au reacționat o WhatsApp 0754-222-999.
1: Stradă, în parcuri, în stații de bus.
0: Zicea Șerban că este de acord, că se aude greu mesajul.
1: Etera. Da, hai să ne uităm cât de tare poluează anumite mașini și mai ales transportul din comun, din Cluj-Napoca, cât de tare poluează.
0: Chiar poluează transportul din Cluj? Eu m-am mutat din Cluj în București, născut, crescut la Cluj, de 6 ani, iată, îmbrățișat de frumoasa capitală, care sunt eu supărat că n-are drumuri, dar este frumoasă. Clujul stă mai bine pe transport în comun. Nu știu, mi se pare mai electric și mai clean. Dar probabil că este perfectibil. Pe de altă parte, foarte simpatic, am avut și reacții de genul acesta.
2: Salut! Și unde mai e democrația pentru care am luptat?
0: Atenție!
2: Cu țigările astea. O să ne închidă ăștia în casă. Nu o să mai ne lasă să fumăm nici în casă la noi.
0: Dizul meu, Mihai, așa-l cheamă, văd aici pe WhatsApp. Acum, pe de altă parte, mai țineți voi minte când s-a interzis fumatul în restaurante, cluburi și localuri de astfel de activități? Ce supărată era lumea! Țin minte că eram MC-ul lui Even Steven back in that day la Revolution. Nu mai există Revolution, exista la Cluj și au fost foarte frumoase amintiri și am zis, băi, dar nu se poate așa ceva! Mă rog, ziceau prietenii fumători de la perioada respectivă. Timp mai târziu nu ne-am mai putea închipui să ne întoarcem cu hainele cu acel miros total neplăcut de țigară din club. Și poate că e și mai sănătos, adică nu poate, cu siguranță, și poate că e și mai civilizat, probabil să existe chiar și în aer liber, de ce nu, locuri special amenajate pentru fumat. WhatsApp 0754-222-999.
1: Hai să ne uităm cât de tare poluează anumit.
3: Salut, Mihai, uite, eu o duc pe Lorena la iubita mea la Belvedere, la Brașov, să-i spun cât de mult o iubesc în direct.
0: Spune-i cât de mult o iubești în direct și înscrie-o și pe tine totodată în concursul nostru. Te caută banii, un pic mai devreme am difuzat sunetul, s-a auzit așa printre subiecte arzătoare de la radio. Te-ai prins ce este? Avem 200 de euro. Iar dacă nici azi nu se ghicește, banii se duc mai departe, acela sună 300 de euro mâine. Până atunci, mai am niște minute bune de emisie pe ziua de astăzi. Dă mai tare, Adrian Șaguna, Costi Forța și Benzol, Solo Tu, asta duc chiar acum bară la bară pe Radio Impuls. Mihai, aici cu tine și cu 200 de euro.

0: că da, se mai întâmplă să vină și vești bune în orașul aglomerat, în orașul întortocheat de trafic zi colonizat. De ce s-o ținem pe poezie când capitala noastră are acum 1746 de noi locuri de parcare? Și odată cu deschiderea parcării supraetajate de la Arena Națională, Park and Ride Pantelimon, mai sunt deschise două spații care au stat an la rând nefolosite și sunt modernizate. Iată, cea mai mare parcare Lia Manoliu de lângă Arena Națională oferă 1248 de locuri. La Park and Ride Pantelimon sunt disponibile alte 498, gândite în special pentru șoferii care vin din afara orașului și vor să continue drumul cu mijloacele de transport în comun. Eu stau și mă gândesc, îți dai seama, what a endeavor. Dacă vii cu mașina de undeva din proximitățile capitalei, trebuie să parchezi mașina într-o parcare de asta Park and Ride, după aia să te duci la metrou, dacă se întâmplă rutina asta, să coincidă cu o zi, cum a fost alaltăieri, cu ploaia aia mare, de s-a inundat metrou și la Victoriei nu mai puteai să schimbi. Și înțeleg că Victoriei, fiind un punct central, explic pentru cine nu cunoaște, ca și mine, că nici eu nu cunosc, dar câtă lume nu cunoaște lucruri și le explică pe internet. La radio de ce n-am putea face la fel? E un punct unde se creează legături între magistrale, mă rog, nu și în zilele în care plouă. Să vii atâta drum înspre muncă, să ajungi tot în situația în care să zici, șeful, îmi pare rău, nu mai pot să vin astăzi, că iată, metroul nu merge. De ce am eu această lentilă? Că s-a întâmplat ceva pozitiv. Tocmai ziceam de mii de locuri, de sute de locuri, că mii nu chiar sunt aproape două mii, de locuri noi în capitală și m-am gândit iarăși la ceva ce n-a mers. Băi, ceva mai românesc din partea mea. Tarifele sunt aceleași în ambele parcări, 5 lei pe oră sau 30 de lei pentru o zi întreagă, iar cei care locuiesc în zonă pot cumpăra un abonament de 50 de lei pe lună. Mie mi se pare chiar foarte accesibil, în timp ce abonamentul standard costă 500 de lei lunar. Cut? Mă iertați, m-a înțepat în partea stângă a peptului. Deci 500 de lei dacă nu stai în zonă, dar dacă cumva dovedești că ești, iată, riveran în zonele adiacente parcărilor din București, astea noi inaugurate, 50 de lei pe lună și ai loc de parcare. 6:24 de minute, eu mai am 200 de euro, să vedem dacă îi dezlipesc de masa Radio Impuls sau dacă ei rămân aici pe pupitrul nostru de mixaj și se înmulțesc. Con calma, Daddy Yankee cu Snow, Amoran din Miss Cali și cu tălpile goale de la Mira, al tău Hânda Mihai sunt cu tine. Până la 19 te caută banii pe Radio Impuls.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
8: Fire. The hits are fire. My number one.

0: am, dar nu mi-am îndeplinit toate task-urile. Este acel moment din zi când pentru 200 de euro încerc să văd dacă banii ăștia care te caută te și găsesc pe tine. Funcționează în felul următor. Noi tot difuzăm sunete la radio, voi v-ați înscris la un moment sau altul pe radioimpuls.ro cu nume, prenume, orașul din care ne ascultați și cel mai important, numărul de telefon, iar fiecare dintre noi, colegii mei și cu mine, extragem două numere total random și sunăm pe linia 1, de exemplu, pe Lucian din Bragadiru. Lucian, te salut! Ești în direct!
1: Salut, salut!
0: Și pe linia a doua, pe Raluca din Constanța, corect?
2: Bună! Da, da!
0: Bună! Vă fac cunoștință direct, în direct. Cum e vremea în Bragadiru, Lucian? În ce moment al serii tale de joi te-am prins?
1: În momentul de după muncă, e o după amiază plăcută.
0: Ok, pare ok. Bun, cât mai ai până la concediu, Lucian?
1: Vreau și eu să aflu.
0: Când afli, îmi spui, poate afli cu niște bărișori, iată mai mulți. Raluca, în Constanța, cum se prezintă situația?
2: Situația este și cu soare și cu nori, depinde din ce parte vii.
0: Eu sper că vin din partea...
2: Vodal este cu mult nor, dinspre Constanța e cu mult soare.
0: Ei, vreau să vin dinspre Constanța la figurat, dacă se poate zice în felul următor, pentru că am niște bănișori de dat la radio.
3: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 200 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
0: Facem în felul următor. Regulamentul dictează astfel. Prima și prima oară îl voi întreba pe Lucian. Dacă Lucian nu are răspunsul corect, merg mai departe la Raluca. Dacă nici Raluca, din partea însorită de Constanță, nu-mi răspunde corect, banii se fac și mai mulți și iată, mâine o să avem acela sunet și 300 de euro. Lucian, te întreb, ai ascultat Radio Impuls în ultimele două zile?
1: Am ascultat, cât de cât. Am prins sunetul, da.
0: Mai devreme când te-am sunat, eu mi-ai spus, fai, dar eu sunt înscris de acum două sunete în urmă, nu?
1: Da, cam așa.
0: Mai ții minte care era sunetul?
1: Am o idee.
0: Când te-ai înscris tu, ce sunet era? Mai ții tu minte?
1: Nu chiar.
0: Nu-i nicio problemă. Poate așa a vrut universul să ajungi în momentul în care 200 de euro sunt la un răspuns distanță. Așa că, Lucian, nu te mai reține, ești după muncă, vreau să-ți fac seara mai bună, la fel și în situația din Constanța. Te întreb așa, Lucian din Bragadiru, pentru 200 de euro, ce crezi tu că se aude la Radio Impuls?
1: Eu consider că este desfacerea unei benzi Velcro, o narici.
0: Încearcă să fii un pic specific. Deci, consider că este desfacerea unei...
1: Deci un arici, o bandă din aceea cu arici.
0: O bandă cu scai, o bandă cu arici.
1: Cu scai, da.
0: Atunci când ai tras banda cu arici...
1: Așa, mai încet, când o tragi mai încet, cumva.
0: Eu aș vrea să-ți fac seara mai veselă. Te rog să intri pe Instagram să vezi ce m-au pus colegii mei să fac. Să reproduc niște sunete onomatoi pe aici. Pe Instagram, un radio impuls, nu știu cum explic eu că asta este muncă. Încă o dată, blocăm răspunsul. Este vorba de o bandă, un arici... pe care îl dezlipești. Lucian, te rog să nu te superi pe mine dacă te-am reținut prea mult, doar ca să-ți spun...
3: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Următoarea încercare poate să fie de toți banii. Înscrie-i pe cei dragi și continuă să fii cu noi, pentru că nu ni se termină sunetele și nici banii. Îți mulțumesc tare mult, Lucian!
1: Mulțumesc și eu!
0: Mergem mai departe, în Constanța, unde, Raluca, ai rămas cu noi pe speaker, nu?
2: Da, da, sunt aici.
0: Bun, îmi place energia ta bună, Raluca. Îmi place că ai zis că e soare în zona în care te afli. Tu câte grade au fost astăzi la Constanța?
2: Sincer, să fiu, nu știu că am intrat într-un birou și am intrat la ora 8 și am mai ieșit la ora 5.
0: Vezi cum munca îl înobilează pe om? Nici eu nu știu exact ce vreme în momentul ăsta afară. Am venit pe soare în studio Radio Impuls. Nu am geamuri în studio. Well, nu știu dacă afară mă așteaptă potop sau nu.
2: Trăiască aerul condiționat.
0: Da, da, da, da. Atâta tot, cam eu, colegi care vin și mi-o opresc aerul condiționat, că zic că duc o viață de pinguin. Dar nu mai contează. Astea sunt detalii, nuanțe. Banii să fie gheață. Despre asta este vorba. Raluca, tu ai ascultat Radio Impuls în ultimele 48 de ore?
2: Da, ascult în fiecare dimineață când mă duc spre job și în timpul zilei de la birou, dar între picături, că...
0: Foarte
2: așa
0: bun,
2: e pe fundal.
0: Foarte bun. Poți să-l pui acolo pe calculatorul de muncă. Cu ce te ocupi? Ce implică munca ta de birou?
2: De toate. Secretariat.
0: Ești omul bun la toate din companie.
2: Mm-hmm. Da, exact. Mm-hmm.
0: Am înțeles. Bun, bun, bun. Omul bun la toate merită răsplătit. Din partea Universului ai zis că ai ascultat Radio Impuls, așa că, draga mea, Raluca din Constanța, te întreb pentru 200 de euro, tu ce crezi că este sunetul ăsta pe care îl tot difuzăm noi de două zile la Radio Impuls?
2: Posibil să fie sunetul unui nasture metalic pe care îl închizi, îl deschizi, nu știu, ceva de genul.
0: Ai auzit ce răspuns a dat Lucian mai devreme?
2: Da.
0: Crezi că era pe aproape el cu răspunsul lui? Că n-am apucat să zic dacă e... Am zis doar că nu e corect, dar nu știu dacă e aproape sau nu aproape Ariciu.
2: Nu știu, n-am idee. Mie sună mai mult a ceva... Sună produs de ceva mai metalic, mai... Nu știu.
0: Deci materialul pe care îl identifici tu zici că este metalic.
2: Da, ceva de genul, nu știu.
0: Acum, Raluca, ești încă la muncă? Te-am întrebat și mai devreme, dar n-a reținut. Este ziua,
2: nu,
0: uite.
2: Nu, am reușit și am ajuns acasă.
0: Ok, de ești acasă.
2: În programul tău sunt pe drum, în drum spre casă.
0: Mulțumesc mult, mult de tot. Și cine mai e acasă acum? Ești home alone sau ai cu cine să împărtășești?
2: Nu, sunt cu vești. Mama mea și cu fetița mea.
0: O, oh, ce frumos! Cât de mică ea e, mică?
2: Așa 7 ani.
0: Ah, ce tare, ce tare! Vă pupăm, vă îmbrățișăm, toate fetele împreună. Mama e înscrisă în concurs?
2: Nu, da, o să fie.
0: Neapărat să fie, Raluca, pentru că mâine dimineață avem 300 de euro în matinal.
3: L-ai ghicit? Revino mâine. Premiul va fi și mai mare. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Nu este nici acel nasture metalic, ai spus tu?
2: Da.
0: Nu e acel nasture metalic, te rog să nu te superi pe mine că te-am reținut atâta timp după muncă.
2: Nu, nu, nu.
0: Sunetul rămâne același, mama poate să fie înscrisă. Lucian, mulțumesc tare mult, a plecat. Raluca, te pupăm, te îmbrățișăm să continui să asculți Radio Impuls. Doamne, ce energie bună are Raluca în glas. Îmi place mult de tot. Dar ce să fie oare? Ramona și Andrei, care au 300 de euro mâine de dimineață.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

veche și de a lor 300 de euro. Vin și eu în Brigada de Vreme, facem mix frumos. Provocarea este următoarea: să fii tu cel care alege cu ce începe mixul de mâine. Scrie-mi neapărat pe Instagram din seara asta, dar cum ajuns cu leca să văd că sunt purtător de ochelari, nu de aia de formă, de aia de vedere, cu dioptrii, de alea mari, cilindrice. E full option lentila mea. Drept urmare, vreau să vă mesajez Mihai H. Inuda pe Instagram, îmi spui neapărat care e piesa cu care spargem gheața în mixul de dimineață de mâine, vineri, la ora 9 AM. Iar mâine, de la 4 la 7, tot așa, bar la bar cu destinația weekend, te las pe mâini bune, vine Ivan Steven live in the mix la Party Zone. Tu înscrie-te, pentru că mâine avem 300 de euro, te caută banii, radioimpuls.ro, formularul de concursuri. E simplu, lași numărul tău și te rogi să aleagă al nostru calculator, absolut aleatoriu, numărul tău de telefon. Iar cât e sunat, poate te faci cu niște bănișori. Vreți să mai ascultăm încă o dată sunetul? La

0: ascultat pe mâine la 9 de dimineață. Pa!
1: Ai grijă, stropești!
2: Stai liniștit! Telefonul ăsta e pregătit de vară!
1: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image. Here we go!
11: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

misterios este?

Steven in the mix.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca Classic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și Vreau din România, lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
6: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: Profite startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură recoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură 2 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
4: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Profi de startul campionatului ofertelor.
1: Acum ai spate de porc fără os la doar 13,99 lei kilogramul.
0: Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn up.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă, iar circulația pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale. Stația a fost inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seara. Ieri, la stația Universitate, s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să-i înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Facturile la energie ar putea deveni mai ușor de ținut sub control. ANRE pregătește noi obligații pentru furnizorii care vor trebui să-și avertizeze clienții când ating 80% din consumul lunar estimat. În plus, aceștia vor fi obligați să ofere conturi online gratuite prin care consumatorii își vor putea urmări consumul în timp real. Noile măsuri ar urma să intre în vigoare din toamnă. BNR pune în circulație de astăzi o monedă aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei, dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei împreună cu certificatul de autenticitate. În Franța, valul de caniculă a dus la o soluție neobișnuită. Tot mai mulți oameni își acoperă ferestrele cu un strat

marți seară. Șoferii cu poliță casco își pot recupera pagubele prin asigurator, iar ceilalți pot cere despăgubirea autorităților dacă se dovedește că acestea sunt responsabile. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

400 de persoane vulnerabile preluate din azilele ilegale din Bihor au fost relocate în centre autorizate din 19 județe. Pentru îngrijirea lor, guvernul va aloca banii din fondul de rezervă. În același timp, avocatul familiei acuzate spune că mulți dintre bolnavi erau aduși chiar de instituții ale statului care nu aveau unde să îi placeze. Criza politică și arată efectele chiar în plin sezon de furtuni. Sistemul antigrindină din România este nefuncțional în contextul restricțiilor impuse prin lege. Este al treilea an de limitare, iar autoritățile nu au luat o decizie privind reluarea operațiunilor. Specialiștii avertizează că lipsa intervențiilor poate crește riscul pagubelor provocate de furtunile, care sunt tot mai frecvente. Vacanțele pe litoral sunt mai scumpe din această lună, odată cu intrarea în plin sezon estival. Tarifele la cazare au crescut cu 15%, iar pe plajă o bere la draft poate ajunge la 26 de lei. Turiștii se confruntă însă și cu invazia de alge favorizată de temperaturile ridicate. Gradul de ocupare este acum de aproximativ 40%, iar hotelierii se așteaptă ca în weekend să ajungă la 80-90% în unele stațiuni. Tot mai mulți români își pun relațiile la încercare cu ajutorul inteligenței artificiale. Folosesc ChatGPT pentru a analiza certuri, interpreta mesaje sau chiar pentru a scrie declarații de dragoste și de despărțire. Psihologii avertizează însă că, deși poate oferi perspective utile, AI-ul nu poate înlocui empatia și comunicarea dintre parteneri și poate afecta încrederea în propriile decizii. O premieră la Eurovision. Canada va participa pentru prima dată la concurs în 2027. Decizia face parte din strategia noului premier Mark Carney, care a consolidat relațiile culturale cu Europa. Organizatorii spun că participarea Canadei nu schimbă regulile competiției și nu exclude alte invitații speciale în viitor. Toată țara intră până sâmbătă dimineață sub avertizării de furtună cu ploi însemnate cantitativ, vânt cu viteză între 70 și 100 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. Cod portocaliu în majoritatea regiunilor. Sute de mașini au fost avariate de furtuna care a lovit capitala marți seară. Șoferii cu poliță casco își pot recupera pagubele prin asigurator, iar ceilalți pot cere despăgubirea autorităților dacă se dovedește că acestea sunt responsabile. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Metrorex a anunțat că stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă, iar circulația pe magistrala 1 a fost reluată în condiții normale. Stația a fost inundată cu aproximativ 7 milioane de litri de apă în urma furtunii de marți seara. Ieri, la stația Universitate, s-a produs un incendiu provocat de umiditatea din instalațiile electrice. Haosul din oraș s-a văzut și în tarifele aplicațiilor de ride-sharing. O cursă care costă în mod normal în jur de 40 de lei a ajuns la 90 de lei. Au concediat oameni ca să-i înlocuiască cu inteligența artificială, iar acum îi angajează din nou. Tot mai multe companii din lume au descoperit că AI-ul nu poate înlocui complet angajații și au reluat recrutările. Specialiștii spun că inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când completează munca oamenilor, nu când îi înlocuiește. Grecia se confruntă din nou cu incendii de vegetație. În nordul țării, în apropiere de Salonic, flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic și au ajuns aproape de locuințe. Două persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 de pompieri încearcă să țină incendiul sub control. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru mai multe localități. Facturile la energie ar putea deveni mai ușor de ținut sub control. ANRE pregătește noi obligații pentru furnizorii care vor trebui să-și avertizeze clienții când ating 80% din consumul lunar estimat. În plus, aceștia vor fi obligați să ofere conturi online gratuite prin care consumatorii își vor putea urmări consumul în timp real. Noile măsuri ar urma să intre în vigoare din toamnă. BNR pune în circulație de astăzi o monedă aniversară din argint cu valoarea nominală de 10 lei, dedicată celor 150 de ani de la înființarea Crucii Roșii Române. Moneda este emisă într-un tiraj limitat de doar 500 de exemplare și se vinde cu 1100 de lei împreună cu certificatul de autenticitate. În Franța, valul de caniculă a dus la o soluție neobișnuită. Tot mai mulți oameni își acoperă ferestrele cu un strat de cretă albă amestecată cu apă pentru a reflecta razele soarelui și a răcori locuințele. Metoda a devenit atât de populară încât magazinele au rămas fără stocuri de cretă mărunțită. Sute de mașini au fost avariate de furtuna care a lovit capitala marți seară. Șoferii cu poliță casco își pot recupera pagubele prin asigurator, iar ceilalți pot cere despăgubirea autorităților dacă se dovedește că acestea sunt responsabile. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.

miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.